0: Nu, nu luminozitatea, Pro FM.
1: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
0: Pro FM.
1: Ascultă-ți muzica.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Bună dimineața și bine v-ați trezit, dragilor, o nouă săptămână. Este luni 14 septembrie, s-a făcut deja frigut. Bună dimineața, Ela.
1: Bună dimineața.
0: Te-ai scribulit
1: un pic. Deci vineri am plecat cu aer condiționat și sâmbătă am dat drumul la căldură sau duminică, nici nu mai știu, în mașină.
0: Da. Ce repede dăm foaia. Ionuț, bună dimineața.
2: Bună dimineața, da, este prima zi din an când am luat pantaloni lungi.
0: Wow!
2: Hey, erau crocanți când am intrat în ei. S-au desprins așa de
0: urizanți. Și urmează să spui și egări. Ionuț este un egări kind of guy.
1: Da, măcar scăpăm de crop și oare? Sau?
0: Da. Nu, să le zici, Ionuț.
2: Da, da, da.
0: Când plouă, nu ia, că intra pe nimeni. Atâta, asta e limita. Când plouă, dacă
1: Doamne, ajută la toată lumea.
0: Da. Să spunem bună dimineața și Ana Maria Sandu. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Bine ai venit la radio.
3: Bine v-am regăsit.
0: Nici nu știu dacă te-ai cunoscut cu Ela. V-ați mai văzut?
1: Da.
0: Să vă tot știți de o lună, probabil, sau o lună jumate. Așa. Ana Maria Sandu, atenție, are nevoie să o luăm ușor. Ea vine după liber. Deci cumva e bruscată în secunda asta. Te-a bruscat dimineața asta de luni.
3: Puțin.
0: Un pic așa.
3: Am început în forță.
2: Ritmul tău, tata, ia ușor.
0: După cum ți-am zis și mai devreme, partea bună e că ești foarte tânără și ai foarte mulți ani de muncă în față. Deci dacă te încălzești asta cu ceva, e doar începutul. Ana Maria Sandu, știrile Pro FM, te ascultăm.
4: Angajații români fac cea mai scurtă navetă din Europa, dar stau cel mai mult în trafic. Insula Lacul Mării din capitală se deschide la finalul acestei săptămâni, iar Elena Răbachin a câștigat ultimul turneu de mare șlem al anului. Angajații români fac cea mai scurtă navetă din Europa, dar pierd foarte mult timp pe drum. Parcurg în medie 17 km pe zi, dus întors în circa 53 de minute. Așa arată un studiu citat de Ager Press. Media europeană este de 45 de km și 45 de minute. Situația este și mai dificilă în București-Ilfov. Angajații de aici parcurg doar 16 km, dar stau în trafic o oră și 13 minute. Timpul pierdut pe drum se vede și în preferința pentru munca de acasă. 38% dintre români și-ar dori să lucreze mai mult de la distanță, iar în București-Ilfov procentul ajunge la 47%. Cele mai lungi navete, ca distanță și durată, sunt în Belgia, Suedia și Irlanda. La polul opus se află Croația și Slovenia. Insula Lacul Mării din sectorul 6 al capitalei se va deschide vinerea aceasta, așa anunță premierul interimar Ilie Bolojan după ce a fost pe teren. Proiectul de amenajare se ridică la aproape 59 de milioane de lei, bani care au venit inclusiv din fonduri europene. Investiția viza transformarea peste 3 hectare într-un parc urban modern, dintre care mai bine de 2 hectare au fost amenajate ca spațiu verde. Proiectul a început în februarie anul trecut, pe vremea când Ciprian Ciucu era primarul sectorului 6. Insula a fost amenajată pentru plajă și activități culturale. O dronă rusească a lovit ieri un tren de călătorii în Ucraina, la doar 2 km de granița cu Polonia. Nici o persoană care se afla în locomotiva care mergea spre Varșovia nu a fost rănită. Atacată a fost și o benzinărie din apropierea graniței cu Polonia, ceea ce a dus la suspendarea temporară a activității unui punct de frontieră. Polonia și-a mobilizat avioanele F-16, însă nu a raportat încălcarea spațiului său aerian. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat că punctele de trecere a frontierei vor funcționa în condiții speciale în perioada următoare și se va face tot posibilul pentru a se asigura că, de exemplu, vehiculele încărcate cu combustibil, care ar putea fi ținte ale atacurilor, să nu se acumuleze. Elena Răbachin a câștigat US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului, asta după ce a învins-o pe Arina Sabalenka în 3 seturi. Pentru Răbachina, care este de azi nou lider mondial, este al treilea titlu de mare șlem din carieră, după cel de la Wimbledon din 2022 și de la Australian Open de anul acesta, tot după o finală cu Sabalenka. La masculin, Alexander Zverev și-a trecut în palmares al doilea său titlu de mare șlem, după ce l-a învins pe Ben Shelton. Astăzi va fi puțin mai cald, însă în est și sud-est temperaturile rămân sub normalul perioadei. Aici norii vor aduce ploi slabe pe alocuri, dar și la munte, iar noaptea ploile se mută în vestul țării. Vântul va sufla cu ceva putere în Moldova, Dobrogea, vestul Olteniei și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
5: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: Haideți să începem săptămâna asta frumos împreună, Ela, Ionuț și Bogdan cu voi la Pro FM. O zi importantă, 14 septembrie, pentru că astăzi avem de sărbătorit, Ionuț.
1: Da.
0: Ce sărbătorim?
1: Astăzi este ziua inginerului și a constructorului român. Așa că la mulți ani inginerilor, la mulți ani constructorilor, la mulți ani oamenilor care creează, găsesc soluții și construiesc pentru viitorul nostru.
0: Ce frumos zis.
1: Ura!
0: Bravo. Am inginerii și noi. Ceva frumos și începând de astăzi avem Five to Survive din nou la Pro FM. Am inginerit concursul. 250 de euro în fiecare dimineață pregătiți pentru voi. 5 întrebări. Nu sunt grele. Chiar nu sunt grele. Și în cazul în care nu se dau toți banii într-o zi, știți că facem report, ne mutăm pe zilele următoare și până la urmă tot îi dăm. Avem ascultători care iau de la 250 de euro, da? În sus.
2: Am reușit eu să răspund la simulare vineri. Ai, am încredere. Oricine poate, oricine dacă... poate, credeți-mă.
0: Dacă ai inginerit el la niște răspunsuri corecte, cred că putem fiecare dintre noi.
2: Exact.
0: Da, astăzi, apropo de ziua inginerului român, vreau să știu ce ați inginerit la prima oră. Și uite, putem să folosim și numărul de WhatsApp, că cineva inginerit ce aplicația asta.
1: Da, 077 100 1872. Păi eu, cât știi dacă am inginerit eu de la ora 12, cum a început ziua de astăzi. Pentru că am inginerit niște biberoane să dau copilului. Am dezinfectat, le-am spălat, le-am sterilizat, le-am umplut cu lapte. Am făcut, formulă n-am făcut, a fost doar lapte natural la seara.
2: Era greu, trebuia să măsor, să bagi și lingurița, da. Să vezi, era complicat. Da,
1: da, da. Da. Dar iată, am inginerit și câinele, l-am scos afară frumos, pe aia l-am șters pe picioare.
0: Nu ne zice ce ai inginerit câinele, las-o.
1: Da, a fost nimic, numărul 1, lejer de dimineață.
0: Las-o. Foarte bine, mă bucur.
1: V-am zis.
0: Ce ai inginerit el așa?
2: Eu ce am inginerit? Uite, am reușit să tencuiesc lucrarea unei insecte inginer. Era chiar insectă. M-am mușcat o chestie de ochi ieri.
1: Da, chiar, da. Uite, wow.
2: Netencuită, ziceai că mi-am luat mare box.
1: Da.
2: Și n-a... okay. Și asta m-am chinuit să fac în dimineața asta.
1: Și văd că ai întins și părul. Nu mai este în coculeț.
2: Coculețul nebun va reapărea imediat. Am fost și eu la... M-am păpușit weekendul acesta. Manipedii de-astea de fetiță. Și asta am inginerit să acopăr ce a rezolvat acea insectă. Mă deranjează că nu a avut deloc țintă insecta. Pentru că dacă ar fi atacat un pic mai la dreapta, arăta ca și când am și eu acid hialuronic. Dar viespea naibiului a băgat fix aici, unde nu trebuie. În pungi. Da, asta am inginerit eu.
0: Ia, domnul inginer George ne-a dat mesaj.
3: Bună dimineața, Pro FM, matinalilor. Mă bucur să vă reaud după o vacanță ceva lunguță.
0: Da.
3: Vreau și eu, în primul rând, să vă salut din Buzău, din satul Colțeni, comuna Cozieni.
0: Te salutăm, George, și noi pe tine, ai inginerit ceva.
3: Și vreau să vă spun că în dimineața asta ce-am făcut, un singur lucru.
0: Ia.
3: Am dat pe Pro FM.
0: Asta e. Cea mai importantă inginerie.
3: Da, Pro FM este radioul numărul 1 în România. Așa îl consider eu.
0: Mulțumim frumos, George, te salutăm. Bravo! Hai să vedem ce ați inginerit. 077 100 1 872. Și revenim cu mesajele, avem și pe Răzvan Tati.
4: Neața.
0: Te întrebăm și pe tine imediat, că
4: abia aștept.
0: Tare curioși suntem. Noi!
5: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, Roșii România 4 lei 79 kg și Timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
6: Ai 30% reducere la produsele selectate Colgate până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
9: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
10: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună. Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Noi îți pornim ziua cu o cupă de restul. Dimineața începe cu tine.

0: mulți ani inginerilor, oamenilor care creează, care găsesc soluții și construiesc pentru viitorul nostru, ziceai Ionuț mai devreme. Foarte frumos.
1: Ce frumos am furat de pe un site.
0: Da, bravo. Ne-a scris Cosmin pe WhatsApp. Zice, bă, păi stați un pic, să ne zică Răzvan dacă a găsit sau dacă a inginerit pastilele cu chef de muncă. Neața, Răzvan.
2: Neața.
0: L-ai inginerit? L-ai găsit?
2: Păi, am tot căutat prin farmacii, între timp am ajuns și în Timișoara, dar tot nu le-am găsit.
0: Nici
2: cred că trebuie să ies din afară țării, da. Dar am inginerit să vin la muncă astăzi, adică am găsit cheful, știi?
1: Să deci ceva s-a găsit. Dacă vreți să vedeți cum căuta Răzvan pastilele de muncă, Răzvan Danciu pe Instagram și pe TikTok, să vedeți un reel frumos acolo.
2: Mulțumesc! Aha.
0: Exact. Așa, dar mai primi reclamă. E bine.
2: Exact.
0: Uite, avem de zis un la mulți ani. Următoarea ascultătoare o cheamă Adina și este pe bune inginer. Bună dimineața, Adina!
3: Bună dimineața! Vedeți dacă n-am învățat carte, sunt la ora asta în mașină deja.
0: Spre inginereală. Bună dimineața! La mulți ani, câți ingineri sunteți voi acolo la muncă, în total?
3: Undeva, în toată țara, undeva la 50.
0: 50? A, e cu...
1: A, sunteți o echipă, sunteți națională?
3: Corporații, suntem o mini-corporă, nu o mini. Suntem corporații în adevăratul sensul al cuvântului, dar mai micuț așa.
1: Și ce ingineriți?
3: Noi inginerim pompe de apă, deci orice tip de pompe de apă, potabilă, mai puțin potabilă, de toate.
1: Pompa sensual, sensual.
0: Asta e tot ce știu eu nu despre pompe. Oricum, putea să fie mai rău, că putea să știe despre pompe funebre și era mai trist,
3: da.
0: Așa.
3: Dar să știți că se mă întâmplă. În momentul în care zic la de pompe, lumea toată se... lumea se gândește la orice alt tip de pompe.
0: Ai văzut? Păi,
1: și Adina, duci și tu ceva la birou acolo să sărbătoriți? Știați că e ziua inginerului sau ai aflat de la noi?
3: Nu știam. Aveam auzit pe voi și am zis că ar fi foarte frumos să le iau ceva drăguț colegilor mei, ceva dulce, să ne îndulcim așa ca de luni, ca o zi să ne începe o săptămână așa cum trebuie.
4: Deci, fără Pro FM, rămâneai fără cheltuială, practic. Ce te-ai face fără noi?
3: Păi, zic că e un lucru bun, adică voi demonstra colegilor că ce drăguță, atentă și ce plină de informații sunt eu, nu.
0: Exact.
3: Dar... Da. Mă ajută, vedeți? E un lucru bun că ascult în fiecare dimineață Pro FM, că aflu chestii noi în fiecare zi și știți cumva, am simțit că m-am reîntors la rutina din fiecare an. Adică s-a terminat vacanța, copiii au început școala, toată lumea e în ordine, hai să ne apucăm de treabă!
0: Ce tare!
1: Perfect, păi uite, și poți să le iei un tort ingineresc, adică o făină, lapte, și aia și fac ei acolo, îl montează
3: ei. Dar nu fac așa investiție, mă opri și iau ceva drăguț, nu așa un tort! Nu,
0: Leia, numai Leia, Leia gata făcută, nu le dă ingredientele. Eu știu ce ziceai tu acolo să... Ia Leia gata făcută, caldul urat la pompe acolo. Oricum cred că e complicat să faci pompele alea.
1: Da.
3: Da, e un pic.
1: Da, Adina, ție îți place Shakira? Apropo
3: foarte
1: de nimic?
3: Mult.
1: Da?
3: Absolut, da.
1: Păi în cazul ăsta să știi că e ultima ta șansă săptămâna asta să participi la concursul Follow Pro FM, care se întâmplă cândva în emisiunea noastră. Ai prins o piesă de concurs, pac, trimis mesaj audio cu Follow Pro FM, Adina. Și București? Ești din București, nu?
3: Da.
1: Uite, asta trebuie să faci și intri în marea, ai o șansă să intri în marea atragere la sorți, să o vezi pe Shakira live în Madrid pe 2 octombrie.
0: Așa.
3: Mm-hmm. Am fost foarte supărată pe Pro FM, pentru că mi-am pus ceasul pentru Faro Pro FM să mă duc la Bruno Mars și n-am reușit.
0: Și n-ai prins?
3: Pentru că n-am fost în marea finală, adică n-am fost între la zi să mă selectați dintre, deci foarte supărat am fost.
1: Gata, pare rău, poate la Shakira.
3: Dar încerc cu Shakira, promit.
0: Așa, să ții revanșa la Shakira, te salutăm, salutăm toți inginerii de acolo. Vă pupăm.
3: Da. Îi salut, vă pup.
0: Ingineriți.
3: Minunată, vă doresc, la revedere.
0: Pa, așa, ingineriți mai departe, că avem nevoie de voi.
1: Așa că fiți pe fază, dacă e ultima experiență, Follow Pro FM alături de Carpatan Turism. Deci dacă vreți bilete de avion, bani de cazare, bani de buzunar și biletele la concert pentru voi și un plus 1, ascultați Pro FM.
0: Da, și de altfel concursurii Follow Pro FM toată ziua.
1: Bună
0: ziua. Și dacă nu prindeți în matinal, aveți toată ziua mereu o șansă și încă o șansă și încă o șansă. Știi ce zic, Ionuț? Da, că poate frumos. Intră bine și la voi piesa asta de la Roger Sanchez, mai știți Another Chance?
4: Tinerețe, maică, tinerețe!
0: Ce vorbești?
4: Nu te dureau șoldurile, nu te înțepau genunchii.
0: Inginerea alte lucruri la pe vremea aia. Inginerea altfel viața. Da. Vezi, e ce repede trec. Toate.
1: Hai că vin împușcăturile alea, lasă.
0: Ia, fiți atenți.

0: Și bine intra piesa asta, Roger Sanchez, Another Chance. Bună dimineața de la Pro FM și Ana Maria Sandu a revenit în studio. Ne aduce câteva știruțe inspirată de ziua inginerului, nu?
1: Da, bună dimineața, v-am auzit mai devreme și am inginerit și eu rapid trei știri pe tema asta.
2: Ia zine.
1: Hai să vă zic, avem așa. Roboții umanoizi au ajuns să joace fotbal, să boxeze și să alerge. Și e unul care a alergat chiar mai repede decât Usain Bolt. Dar ce nu poate încă să facă un robot este să ne ajute cu mormanul ăla de rufe pe care l-avem în sufragerie.
0: Nu știe să împăturească rufe sau ce nu știe să facă?
1: Nu știe să
0: calce.
3: O face foarte lent și în scârbă, deci ca mine, deci nu mă ajută cu nimic. Până și robotul este scârbă de a face astfel de acțiuni care, într-adevăr, mi se pare că ne chinuie, ne iau tot cheful. Au boală pe fericirea noastră.
0: Dar poate alerga mai repede decât Usain Bolt.
2: Da.
0: De unde deducem că e mai greu ce facem noi acasă? Faptul că împăturim haine ar trebui să ne aducă mai multe aplauze decât dacă am alergat mai repede
3: decât Usain Bolt. Bani, medalii, cine duce gunoiul, puhu!
0: Exact, să-l aștepte, să ai banderulă de aia la final de rupt.
3: Covor roșu, da.
0: Se aplaude toată lumea,
3: blițe. Așa vreau.
2: Robot care știe fotbal, dar nu știe să împăturească rufe, sună ceva ce îi zice nevasta lui Cristiano Ronaldo. Bă, ce robot ești, Josh, fă-te-l. Un tricou nu-mi păturești. Uite cât de tricou cu al Nasir ai lăsat pe jos pe aici.
0: Așa, ce mai fac roboții?
1: Tot că tot suntem la capitolul rufe, treaba următoare mi se pare super utilă, mi-ar plăcea și mie să am așa ceva. Există o mașină de spălat care are o cameră, e dotată cu inteligență artificială și îți spune dacă, de exemplu, ai băcat din greșeală un ciorap roșu printre hainele albe. Speră că te scapă din multe pelele.
3: Aici, Ana, și stimați colegi, am venit și eu la radio, am și o problemă aici, nu, eu am venit să mă plâng. Deci nu se poate, o mașină care mă ceartă că de ce am băgat rufe colorate cu rufe albe.
0: Păi da?
3: Că știți povestea, deci eu mi-am luat ghosting de la 1 că pe același motiv, că cum bag eu colorate cu albe. Păi și acum, deci scap de prost care mă certa ca să iau robot care mă ceartă, am nebunit la cap, mă ceartă și mașina de spălat.
0: Nu suntem experți, dar avem o propunere pentru tine. Nu mai băga colorate cu albe. Și uite câte probleme ți se rezolvă în viață.
3: Bogdane, și tu? Ce facem
0: scuze,
3: aici?
0: M-a luat, nu știu, m-am zis cu voce tare, scuze.
3: Ne batem joc.
0: Da. Mă scuzați.
2: Da. Ce mai avem, Ana?
1: Și ultima pe care am găsit-o. Patru roboți au făcut o demonstrație la Parlamentul European chiar și au strâns masa după micul dejun. Adică au pus lucrurile la locul lor în dulap, au băgat laptele în frigider, au aruncat ambalajele, doar că treaba asta le-a luat undeva la 10 minute.
0: Păi cum adică doar că le-a luat undeva la 10 minute? E mult 10 minute?
1: Nu știu, eu cred că...
3: Da, eu sunt foarte lentă și mi-a 10 minute să strâng o masă și toate prietenele mele țipă la mine, dar eu sunt foarte, foarte lentă. Un robot, o inteligență artificială ar trebui să se miște mai repede. Nu?
0: Mi se pare fantastic în 10 minute să vă arunce tot, să curețe, să... A șterge și masa, ai zis?
1: Da.
0: Robotul?
1: Da, o șterge.
0: Ia, vezi, mă, o frimitură numai era pe masă.
2: Păi și cu ce o șterge? Are dozator de scuip așa, din ăla de mobilă? Și vine cu... Da, cum făcea bunicile.
3: Da, să curețe.
2: Deci
3: cum te-ai gândit tu că robotul scuipă pe masă ca bunicile extraordinar? Numai
0: ca
3: cineva care poartă un ilic de unui brand sport, da. Putea să se gândească la așa ceva.
0: Mulțumim, Ana.
1: Mulțumesc
0: pentru informații, mulțumim inginerilor care au creat toate aceste mașinării despre care ne-a vorbit Ana. La mulți ani inginerilor astăzi.
4: Dacă ai zâmbit, stă-te în grafic. Poate fun.

0: Pefești mare astăzi, Ionuț.
1: Da, da, da. Și tu, fii atent, tu aici, tu din tu, Ela și Bogdan, fii foarte atent aici. Dacă ai o dimineață grea, ascultă asta, pentru că se poate și mai rău, dar iată că se poate și mai bine. Aseară, de fapt sâmbătă, Celine Dion a urcat pe scenă la Paris după 6 ani de pauză și o luptă cruntă cu o boală nemiloasă. Știe toată lumea, da? Nu mai menționăm că n-are rost să ne întristăm la ora asta. Dar a fost absolut super, cu lacrimi în ochi, în fața 30.000 de oameni, a spus: vreau să cânt pentru voi, pentru mine și să cânt viață.
0: Mamă.
1: Asta înseamnă, băi, renaștere. Și dacă ea a putut să treacă peste toate, mă rog, fiind și multimilionară, e ceva așa acolo, înseamnă că și noi putem să trecem peste traficul ăsta și peste ziua asta de muncă și să ne bucurăm împreună de niște Celine Dion la prima
0: Mamă,
1: oră.
0: Ia, cine ai adus?
1: Asta e preferata mea de la Celine Dion, trebuie să recunosc.
2: Nu mă miră absolut deloc.
1: Adică cum?
2: Adică te văd dansând în casă.
1: Da.
2: În crocs.
1: Ia-uzi.
2: Ia-uzi.
0: Băi, ce frumos.
2: Ai suferit din dragoste pe piesa asta, recunoaște de multe ori, Ionuț.
1: Am suferit de mine.

0: Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente și...

0: Radio. Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine! Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM! Aici mă regăsesc, aici cumpăr!
2: La Profi e mai ieftin împreună! Scanează Profi App și ai al doilea la produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 farfece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la fierăstrău electric McAllister 2400W la doar 293 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: începe cu tine.
1: Adevărul e că și noi să dăm piese cu Shakira, dai, dai, că noi avem concurs Shakira. Normal că dau oamenii mesaje cu Follow Pro FM, așa, din reflex. Dar piesele de concurs sunt marcate ca atare. Întotdeauna ți se spune că e piesă de concurs și că ai ocazia acum să dai mesaj audio pe WhatsApp. Dacă se aude Shakira, dai, dai, o dăm, că ne place nouă rău de tot piesa și nu e neapărat piesă de concurs, cum a fost și mai devreme. Piesa de concurs puțin mai târziu, da? O să se și pună mesajele audio și vedem cine intră în mare atragere la sorți. Astăzi, pentru că este luni, ne dor să vorbim din nou și cu pititei.
2: Exact, ca în fiecare zi. Și pentru că e ziua inginerului român, dragi pititei, vrem să vă punem creativitatea la încercare și să ne spuneți dacă ați fi inventator și ați putea să inventați orice pe lumea asta, ce ați inventa?
1: Ce ocazie!
2: Da.
1: Să inventezi ceva ce nu s-a inventat. Și asta, evident, vine din lucrurile care simți că ți-ar trebui,
2: da.
1: Și nu sunt.
2: Fără robotul care merge la școală în locul vostru, vă rog. Că mă gândesc că ăla e primul
1: robotul
2: răspuns.
1: Robotul de făcut teme s-a inventat deja. Îi zic că ăștia am vreo 3 sau 4 feluri deja,
2: da.
1: Am văzut că a apărut și Claude între timp. Și mai sunt. Mai, cum îi mai cheamă pe ăștia? Groc e unul.
2: Da. Ăla, ăla.
1: Deci au apărut roboții de făcut teme.
3: Mamă, dar voi vă dați seama că noi nici nu am fi visat la așa ceva când eram noi mici și copiam după dictare până ne venea acru. Habar n-aveam,
1: exact.
3: Da.
2: Câte compuneri cu toamna am făcut.
3: Toamna, da.
2: Toamne,
3: vai,
2: ferește.
3: Descrierile alea minunate. Vai, vai, vai.
2: Hai să vedem ce ar inventa pititei.
1: Hai, dăm și noi un mesaj repede.
2: Hai, așa să ne încălzim.
4: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Diana din Iași, am 9 ani. Și dacă aș fi o inventatoare, aș inventa un stilou care să scrie singur. Și dacă ai greșit, ar veni în ajutor încă un pic care șterge și scrie și el singur. La revedere, Pro FM. Spor la cafeluță.
1: Da. Ia uite.
2: Da, mă, eu dacă aș fi inventator așa, aș inventa un pix care se roade singur.
1: Un capac de pix. Se mănâncă singur. 077-100-1872. Ce ați inventat, dragi mini-ingineri?
5: Bună dimineața, prieteni. Am un local din Arad. Și ce aș inventa eu ar fi Minecraft, dar în loc de blocurile pătrate le-aș pune în formă de cerc. Ce am preferat cu la cafeluță?
1: Na, na. Variant creativ. Poate îți place mai mult cercul decât pătratul. Aș elimina col.

0: Mini inginerii de ziua inginerilor. Hai să vedem pe WhatsApp ce ar inventa pititei.
1: Inginerii.
2: Bună dimineața, Pro-FM, să salut din Timișoara, am 7 ani. Iar
0: ce
2: vreau să fac eu, să construiesc eu, este să construiesc o mașină a timpului. Și din ea să iau un dinozaur și să-l injectez cu o substanță care îl face să devină un dinozaur bun și blând. Și după aia să îi pun lansătoare laser și o armură de fier. Și după aia să-l folosesc împotriva guvernului. Vă dau și cu sărărea puțin și după aș pe câinele meu.
0: Wow!
3: Wow,
0: ai scalat repede mesajul ăsta.
4: Da, și a început, o să-l injectez cu o substanță să fie bun.
0: Da,
1: da, o să-l fac eu, o să controlez eu pentru rău.
0: Și după aia pun mitraliere automat. Să tragă din mânuțele alea mici cu care nu poate să-și facă patul. Da, hei, poate să distrugă o clădire în 7 secunde. Brrr. Ok, mulțumim. Ia.
4: Și pe fundal, mi-e foame. Mi-e foame.
5: Bună dimineața, proiectul sunt Daria din Pitești. Am 7 ani.
0: Da.
5: Și ce aș invita eu? Pacea în lume. Pentru că nimeni nu mai gânta pacea în lume. La revedere, proiectul spor la cafeluță.
0: Mulți au încercat, în schimb.
4: Da,
0: mulți
4: și au încercat.
0: Poate ție se ție. Da, exact. Ia.
6: Bună dimineața, Pro-FM, sunt Ema din București, am 6 ani și dacă aș fi o inventatoare,
0: da,
6: aș inventa radio Dai Dai, pentru că îmi place foarte mult muzica Shakira.
0: Aha!
6: Gata.
1: Radio Dai Dai.
0: Radio Dai Dai.
4: Păi, dacă nu e...
0: Sună radio unguresc așa,
4: da,
0: un pic.
4: Radio Dai Dai.
0: Sigur, radio Dai Dai.
4: Megaret, pe 7 minute. Ascultă pe tine la tu. Hai. Hai, gata, că nu sunt Ionuț Rusu aici, eu sunt Ionuț Bodonea, da?
0: A, gata, Cristi.
7: Bună ziua, Pro-FM. Sunt Aurora din București, am 6 ani și dacă aș fi o inventatoare,
0: da,
7: aș crea o baghetă magică care să-mi facă orice vreau eu.
0: Aha, aha, mm-hmm. Bun. Mișto.
4: Uite, și avem o zi specială astăzi. Ne-a scris pe WhatsApp, hai să-i spunem și Iuliei, la mulți ani pentru băiatul ei, Rareș, care împlinește 14 ani, frumoasa vârstă de 14 ani, să crești sănătos, fericit și încrezător în tine.
0: Mamă, vârsta a buletinului. 14 ani, deși mai nou în România poți face buletin copilului la orice vârstă.
4: Da?
0: Dar când îl dobândește prin vârstă,
4: el merită.
0: Da.
8: Bună ziua, Pro-FM, eu sunt Edi din București. Am 5 ani.
0: Mulți înainte.
8: Și se vreau să vă spun,
0: da,
8: invenția mea este să inventez motolete. Papa, Pro-FM.
0: Motolete. Motorete.
4: Ce frumos.
0: Da.
4: Dacă o să inventezi o motoletă, Edi, să știi că Bogdan va fi primul.
0: Motoletist,
1: da.
0: O să fiu primul Cobai. Motoletist, da. Mă ofer să testez motoleta. Mulțumim frumos pentru mesaje, dragi ingineri, mini-inventatori. Vă așteptăm pe WhatsApp și mâine dimineață. Da. Fuguța la școală și la grădii.
4: Și dacă tot sunteți aici pe fază cu noi, dragi adulți, acum de data asta, vrem să stăm de vorbă cu voi la 077-100-1872 și să ne spuneți care este lucru din viața voastră pentru care încă nu s-a inventat o soluție. Dacă tot e ziua inginerului român astăzi, poate, uite, mai încolo o să stăm de vorbă cu Sorin Pârcălap și poate ne ajută el, că el e inginer, pe lângă comediant.
0: Ah, da, e inginer Sorin, bravo.
4: Da, dar vrem să știm care sunt problemele pe care le aveți și încă nu s-a inventat o soluție pentru ele. 077-100-1872. Hai pe WhatsApp.
0: Da, mă, să strigem obiectele, mă, că nu le găsești. Să strigi, mă, dacă ai putea să intri în casă și nu găsești ceva, să strigi, mă, da, să numești obiectul și ăla să urle
1: să țipe după tine. Bă, prostule, sunt în frigider.
0: Exact.
1: Cheile, le-ai lăsat în frigider.
0: Să-l auzi într-un sertar așa. Nu vă cele de siguranță. Băi, chiar așa de greu e. Wake up.
9: Ela, Ionuț și Bogdan. O singură dimineață. Wake up.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
10: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei.

0: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Pipe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Ferratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe ferratumbank.ro. Ferratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Fun, more fun, less panic.

0: Continuă din studioul Pro FM, 8 și 1 minut. Ana Maria Sandu a revenit în studio și este pregătită să ne prezinte știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața! Încep înscrierile pentru concursul de directori în școli. Numărul celor care au călătorit cu avionul a crescut cu aproape 100% în perioada aprilie-iunie, iar România a încheiat campionatele balcanice de canotaj cu 17 medalii. Președintele Nicu Jordan este și azi în Laponia la summitul european dedicat regiunii arctice. Reuniunea este organizată la inițiativa Finlandei și aduce la aceeași masă mai mulți lideri europeni, printre care și cancelarul Germaniei Friedrich Merz, cu care a discutat și șeful statului. Discuția a reconfirmat parteneriatul solid dintre România și Germania, a transmis Nicu Jordan. La summit participă și președintele Consiliului European Antonio Costa, dar și șefa diplomației europene Kaja Kallas. Discuțiile vizează consolidarea rolului Uniunii Europene în regiunea arctică. Încep înscrierile pentru concursul de directori în școli. Vorbim despre peste 7800 de posturi vacante. Își pot depune dosarele cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar cu o vechime în învățământ de minim 5 ani și au timp până pe 2 octombrie să facă asta. Ulterior, va avea loc proba pentru evaluarea competențelor, iar proba scrisă este programată pe 20 octombrie. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe 9 decembrie. Școala românească are nevoie de oameni care să ocupe funcțiile de conducere prin competență demonstrată în cadrul unui concurs, spune ministrul interimar al educației, Mihai Dimian. Numărul pasagerilor care au călătorit cu avionul a crescut cu aproape 8% în perioada aprilie-iunie față de aceeași perioadă anului trecut. În total, peste 7.700.000 de pasageri au trecut prin aeroporturile din România, potrivit datelor de la statistică. Cele mai aglomerate au fost aeroporturile Henri Coandă din București, Avram Iancu din Cluj-Napoca și Aeroportul Internațional Iași. Cei mai mulți pasageri au venit în România din Italia, Germania și Marea Britanie. Regizoarea Alina Șerban a câștigat premiul publicului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Ea a devenit prima regizoare română care primește acest trofeu, dar și prima de etnie romă premiată la Festivalul de Film de la Veneția. Filmul Eu Contez spune povestea unei tinere rome care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut și să înceapă o viață pe cont propriu. Coproducția România, Germania, Belgia va ajunge în cinematografele de la noi în februarie anul viitor. România a încheiat campionatele balcanice de canotaj cu 17 medalii, dintre care 7 de aur, 6 de argint și 4 de bronz și ocupă aceeași poziție cu Grecia în clasamentul general după numărul total de medalii. Din acest bilanț, doar ieri, în finalele competiției, 8 din cele 10 bărci tricolore au urcat pe podium și au câștigat 4 medalii de aur, 1 de argint și 3 de bronz la dublu rame fără cărmaci, dublu vâsle și 8+1 printre altele. Astăzi va fi puțin mai cald, însă în est și sud-est temperaturile rămân sub normalul perioadei. Aici norii vor aduce ploi slabe pe aloguri, dar și la munte, iar noaptea ploile se mută în vestul țării. Vântul va sufla cu ceva putere în Moldova, Dobrogea, vestul Olteniei și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Tu, Ela, eu.

0: vedem astăzi, că tot și-am noi chestiunea inginerului. Care e lucrul din viața ta pentru care te întreb? Mă, cum de n-a inventat nimeni o soluție? Suntem în 2026.
1: Da.
0: Teoretic s-a inventat tot. Și totuși, avem niște problemuțe de rezolvat. Constat, uite, și pe WhatsApp avem o grămadă de mesaje. 077-100-1872, ziceam eu mai devreme.
1: Da.
0: Să, dacă s-ar putea să intri în casă și să... Să strigi ce-ți trebuie de nu găsești și să urle înapoi la tine. Bă, ce bine ar fi.
1: Da, să știi că asta cumva există. Eu am deja, să-ți cumperi niște tag-uri din ele inteligente și ele bipăie.
0: Păi și ce fac, mă? Pun tag de orice? Acum da. Tag pe bețișoarele de urechi?
1: Eu am la ghiozdan, chei de la casă și cartela de la radio, pentru că o pierd mereu.
2: Plăcere, la ce memorie de pește am eu, ar însemna ca toată casa mea să pipuie.
0: Să fie tag-uri peste tot.
2: N-aș putea, aș ceda nervos.
1: Vă așteptăm problemele pe WhatsApp, pentru că imediat o să stăm de vorbă și cu un inginer care poate chiar vi le rezolvă. Și este și un inginer amuzant, Sorin Pârcălab îl cheamă. Poate ați auzit de dânsul. Până una alta, uite, Lavi a zis, bună dimineața, să inventeze ceva, domne, să-ți găsești telefonul când ți este furat de pe bancă. Atâta tehnologie, dar nu reușești totuși să găsești un telefon furat. Ieri i-a fost furat soțului telefonul de pe banca din fața blocului. Lavinia și Ionuț din Timișoara.
0: Păi și nu are locație?
1: Are.
0: Și cumva hoțul a reușit să facă să dispară
1: locație. L-a pus într-o cutie Faraday. L-am venit în staniol. Faraday.
2: I-a făcut o vrajă cu atingerea îngerului și asta a fost.
0: Ia.
3: Dragilor, aș fi cea mai fericită fată din lume dacă s-ar inventa ceva care să strângă rufele de pe sârmă și să le împacheteze.
0: Vă dați seama câți bani s-ar face? Băi, de ce n-ai inventat nimeni metoda?
2: Frate, pe mine nu mă deranjează, uite, chestiile astea. Da, am niște cu totul alte probleme de om bolnav. Mie mi-ar plăcea cum e mie mi-ar plăcea să fie un soi de, să pot să fiu gata dacă la pompe funebre, numai că vie. Adică vreau cineva să-mi rezolve dimineața problema cu dușul și machiatul.
0: Să te spele?
2: Să mă spele și să mă machiez.
0: Să te spele cu nervi.
2: Mai
0: există niște centre unde ai putea să practici.
2: Nu, vorba. Serios. Da, asta mi-aș dori, să scap de această problemă dimineața.
1: Mm-hmm. Da. Hai să vedem ce problemă are Adriana.
4: Bună dimineața, proiectem. Am o problemă mare, foarte. Un aparat care să te machieze singură când trebuie să mergi la un eveniment.
0: Adriana,
2: mă, care erau șanse?
4: Absolut deloc. Și mai mult decât atât, să o fac așa în 5-10 maxim minute, ca să nu mai fim așa în întârziere. O să fie frumoasă.
2: Deci am părut bolnavă psihic, dar iată că, doamnele, știu ce zic, uneori, oricâte lucruri ai avea grele, stresante de făcut, mă, cea mai grea parte, mai ales când trebuie să fii gata repede și să trezești dimineață, este asta, cu dușat, împăiat, păpușit. Și ne-ar ajuta foarte
0: mult rezolve cineva.
2: Un robot care să ne facă chestiile astea.
1: Salutare, Robert! Încă nu s-a inventat WC-ul din mașină. Și te înțeleg perfect că și eu am această problemă cu soția. Când sunt la drum lung, depășesc și eu 2-3 tiruri, nevasta și copilul vor la toaletă.
2: Bă, am aceeași problemă de când am început să trăiesc sănătos și nu suport, îmi ocupă tot timpul treaba asta. Te anunț că urmează să-mi achiziționez de pe un site de săraci, există, dacă vă vine să
1: scutece
2: credeți,
1: de adulți.
2: Nu, o liță, un fel de mini pisoar pentru mașină și am zis că o să-mi iau, pentru că ultima dată mi-au dat lacrimile, efectiv.
1: Păi lichidul ăla trebuie să iasă pe undeva.
0: Haideți în continuare pe WhatsApp, da? Dacă aveți de rezolvat ceva în 2026,
1: pișochii.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mene golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigărie din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Câte zile mai avem până la salariu?
1: Destule. De ce?
2: Ce faci?
1: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up.

0: dar povestită mișto.
1: Așa, am revenit, 8 și 17 minute. Am zis că avem atâtea probleme de rezolvat, atâtea idei de inginerie, dar căutăm și pe cineva care să ni le rezolve.
2: Da, și de asta vrem să stăm de vorbă cu Sorin Pârcălap, care pe lângă faptul că este un comediant extrem de amuzant și talentat, este și inginer. Și sigur ne poate ajuta cu soluții la problemele voastre.
1: Măcar să le audă, să ne zică ce ar fi posibil și ce n-ar fi posibil din perspectiva unui inginer, că noi așa putem să fabulăm o grămadă, da.
2: Da, uite că de exemplu ne-a scris Georgiana pe WhatsApp: pe mine mă enervează cel mai tare când trebuie să mă spăl pe păr. E ceva rău cu spălatul și uscatul. Și i-am zis: eu am soluția aici testată pe propria mea piele. Chelia. A zis că nu poate să se tundă.
1: Ia, poate are Sorin o altă variantă. Bună dimineața, Sorin Pârcălap.
3: Bună dimineața și voi și ascultătorilor voștri.
1: Bine ai venit în direct la Pro FM, domnule. Domnule inginer.
3: Bine v-am găsit.
2: La mulți ani pentru ziua de astăzi. Cum sărbătorești ziua inginerului?
3: Mulțumesc frumos, m-am trezit, m-am făcut om și acum încerc să mă culc la loc după ce închid apelul.
2: Excelent.
1: Că așa e viața de inginer. Somnul ăla e bun, da. Îți vin idei. Ia să fii atent, Sorin, o grămadă de probleme aici. În 2026 nu s-a inventat încă, de exemplu, zice Georgiana, o soluție pentru spălatul pe păr. Deci are părul lung, durează mult să-l spele, durează mult să-l usuce. Ce putem, cu ce să ajutăm?
3: Acum se lucrează la o mașină de spălat părul, care doar îți bagi părul și ți-l spală, ți-l usucă, ți-l întinde.
1: Ți-l lasă direct permanent.
3: Da, doar că trebuie să mai avem un pic de răbdare.
2: Aha, bun, mulțumim foarte mult. Mergem mai departe, Sorin, la Alina, care a zis așa: cearșaful cu elastic nu se poate împături.
1: Bravo, Alina!
2: Mă scoate din pepen când le văd gogoloaie așa în dulap.
3: Păi, cearșaful cu elastic nici măcar nu-i făcut să stea pe saltea. Nu știu dacă a văzut, dacă ai un elastic, nu stă oricum. Deci nu ăsta e scopul lui. Cearșafurile pe vremuri erau folosite ca să evadezi. În caz că ești într-o casă, nu știu din ce motive, și vrei să evadezi, să legau cearșaf lângă cearșaf să facă o frânghie. Dar astea cu elastic sunt pentru făcut bungee jumping. Deci este folosit greșit.
2: Okay.
3: Trebuie să le legi și să faci... Ele se țin ca o cordelină de bungee, să fac pe după cot așa ursul,
1: da, mă,
3: și să pun unul pe saltul, da.
1: Le-am folosit greșit tot timpul.
4: Ca să fugi când vine doamna greșit. Administrator după întâlnire. Te poți folosi.
1: Când vine proprietarul să ia chiria.
4: Da.
3: Așa, și după aia să te și întorci, că sari, să întinde coarda, nu-i aici, ok, plec și vin înapoi.
2: Sorin, am și eu o problemă. Nu suport să îmi tai unghiile de la picioare. Amân, până când mi se taie șoseta și de-abia atunci reușesc într-un final să-mi fac curaj să-mi tai unghiile de la picioare. Ce pot face?
3: Eu aș zice că, în primul rând, ai două probleme. Una la cap și după aia tehnic. Tehnic, ce se întâmplă este că vocea interioară vrea să fie Wolverine,
2: da?
3: Și... încearcă să-ți modifice corpul, dar tu nu ai metalul special care îți scapă acum.
2: Adamantium.
3: Așa. Și dacă nu poți să-l generezi, că cred că ai deficit de vitamina D, este?
2: Da.
3: Și atunci n-are cum să se formeze ăla. Uh-huh. Dar ce poți să faci cu unghiile este să-ți cumperi niște dispozitive care direcționează unghiile sub talpă. Și atunci poți să patinezi. E foarte ușor. După aia poți să te dai la iarnă pe unghii.
2: Excelent.
1: Auzi, uite, l-avem, Sorin, l-avem pe Mircea. Eu n-aud niciodată dialogul din filmele de pe net. Dau mai tare ca să aud ce zică ea. Și apoi când încep împușcăturile sau muzica, îmi sparge urechile.
3: Deci aici avem două probleme, ar zice eu. Una, că nu știe citi. Durează un pic să se repare. A doua s-ar putea să fie o problemă tehnică, într-adevăr. Trebuie schimbate bateriile la aparatele auditive. Și cred că ar mai fi una, ar putea să schimbe filmele la care se uită.
1: Da,
3: și,
1: da.
3: Adică să nu mai fie...
1: Fără împușcături.
4: Și o mai avem, o mai avem, domnul inginer, o mai avem și pe Mara, care ne întreabă: de ce imprimanta simte când te grăbești? Și de fapt mai toate aparatele electronice pe care te bazezi știu când te grăbești sau întârzii și fix atunci nu mai merg.
1: Bă, da, bă, zici că e un făcut.
4: Da.
1: Bravo, Mara.
3: Aici s-ar putea să fie o problemă de interferență electromagnetică, pentru că, după cum știm, creierul emite unde radio, care sunt unde electromagnetice, și când te apropii de o imprimantă și ești nervos, undele interferează cu... echipamentul în cauză. Acum ce se poate face este ce fac cântărețele pe scenă, să porți un costum sclipicios, pentru că și ele poartă pe scenă costum sclipicios, că au microfoane wireless și atunci să nu interfereze de la emoții, poartă costume sclipicioase metalice ca să facă o cușcă Faraday.
1: Ia uite!
4: Sau revizia românească pe care o aplicam și noi în cazul televizoarelor se ia mâna
1: se lovește
4: și funcționează.
1: Din experiența ta, de câte ori trebuie să bate mâna?
3: Trebuie ani de zile trebuie să dezvolți skill-ul ăsta. Nu, deci nu se face așa ușor.
1: Aha. Contează că
4: cu presiunea, da.
3: Trebuie școală.
1: În medie, de câte ori trebuie să pălmuim un aparat ca să meargă bine?
3: Vezi, aici e și greșeala, că se ia la număr, dar nu se ia la număr, se ia la locuri. Trebuie să dai în lateral, în sus, nu trebuie să...
1: Unde-i dai?
3: Ai mulți greșesc că dau în același loc.
4: Corect,
3: normal
4: corect.
3: Că nu merge.
1: Am înțeles. Mulțumim, Sorin, ne-ai salvat viața, să știi.
3: Mulțumesc și eu, să aveți o zi foarte frumoasă.
2: Și viața ta, cum mai e în ultima vreme? Cu ce te mai ocupi?
3: Acum am vrut să mă culc. Pentru că am fost în concediu și sunt foarte, foarte obosit.
2: Am înțeles,
1: săracul de el. Dar spectacolele merg, gata, hai că te revedem la treabă în curând. Bine, mulțumim, Sorin. Salutare, domn inginer, te-am pupat.
3: V-am pupat.
1: Dați un follow acolo, Sorin Pârcălap. Și imediat ne apucăm și de primul Five to Survive. Da? Pornim concursul imediat, prima ediție din acest sezon. Prima din multele ediții, 250 de euro pregătiți și o să puteți să vă înscrieți pe WhatsApp imediat detalii în câteva minute. Rămâneți cu noi!
0: Perfecțiunea poate să

0: am inginerii și noi un concurs, ziceam, și se numește Five to Survive și abia așteptam să înceapă din nou la Pro FM. 5 întrebări, 250 de euro în total premiu. Tu iei câte 50 de euro pentru fiecare răspuns corect, până ajungi la a 5-a întrebare și totalizăm 250 de euro. În cazul în care n-ai răspuns corect de la un punct încolo, banii ne dați, rămân report, tu câștigi cât ai adunat până în acel moment. Foarte simplu. Reportul ăsta se joacă în următoarea zi de Five to Survive. Cam asta e treaba pe scurt. Și acum întrebarea de pe buzele tuturor este, ia zi, Ionuț, anticipezi?
1: Cum ne înscriem la acest concurs?
0: Bravo, mă! Cum ne înscriem la acest concurs?
2: Păi este foarte, foarte simplu. Se ia telefonul,
0: da,
2: și se dă un mesaj pe WhatsApp-ul Pro FM 077 100 1872, în momentul ăsta în care zici Five to Survive.
0: Deci mesaj audio pe WhatsApp, Five to Survive, din momentul ăsta. Și în câteva minute, unul dintre voi, la întâmplare, va intra în direct cu noi și își va juca șansa să vedem dacă dăm toți banii în prima zi, așa ne-am dorit. 250 de euro să meargă către unul dintre voi. Chiar tu poți fi câștigătorul. Cer ca acum te gândești, mă, să dau sau nu, să dau sau nu mesaj. Uite, eu zic să dai, că ți-a câteva secunde să spui Five to Survive la 077 100 1872. Aveți emoții? E la emoții?
3: Am emoții pentru că prietenele mele mi-au bătut, apropo, deloc subtil, că s-au înscris și le-am zis surorile mele, n-am cu ce să vă ajut, dar eu pot să-mi par banii cu voi dacă o să câștigați.
0: Mamă, așa nebunie?
3: Deci, așa nebunie, da.
0: Ia uzi.
3: M-am anunțat de vineri.
0: Apropo, dacă vreți regulamentul complet, toate informațiile despre concurs pe profm.ro le găsiți pe toate, ca de obicei, și nu doar pentru Five to Survive, pentru toate concursurile pe care le facem. Și în câteva minute ne apucăm de treabă. Nu ne-am hotărât încă cine o să pună întrebările. Noi încă jucăm aici piatră, foarfecă, hârtie, să ne împărțim, să vedem cine pune întrebările.
1: Piatră, dar... foarfecă, chelie.
0: Dar cu siguranță banii merg către unul dintre voi. Deci Five to Survive, mesaj audio pe WhatsApp, și în câteva minute revenim în direct cu unul dintre voi. Ținem pomnii!

Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei.

0: Revoluția prețurilor mici. Poți avea până la 10.000 de lei la plata în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Și tu amâni analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.

0: bune cu tine! Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează direct în portofelul tău! Five to survive! Începe acum!
1: Hey, hai să începem, deci prima ediție din acest sezon, Five to Survive, 250 de euro sunt pregătiți, banii sunt în așteptare, să vedem cine ia.
2: Da, sunt pregătiți de Barza și de Pro FM și mi se pare foarte tare că facem asta cu Barza, pentru că de la Barza am aflat, practic, că soția e însărcinată și eu, da.
1: Exact.
2: Și se pare foarte tare că s-a potrivit acum. Avem 5 întrebări, fiecare în valoare de 50 de euro. Sunt foarte simple. Foarte, foarte simple, trebuie doar să lași emoțiile la ușă.
1: Am venit o grămadă de mesaje audio cu Five to Survive pe WhatsApp și dintre toate aceste mesaje, uite cum se ajunge la Ioana, dacă răspunde. Hai să vedem.
3: Alo?
1: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața, stați la radio.
1: Ioana, așa, bravo Ioana, frumos. Dă radio mai încet un pic. Și ce noroc pe tine, Ioana, că din toate mesajele astea la tine am ajuns.
3: Vai, dar chiar ce noroc pe mine. Stai un pic să dau pe speaker.
1: Așa.
3: Să mă audă și soțul meu.
1: E, cum îl cheamă pe soț?
3: Gata, gata.
1: Cum îl cheamă pe soț?
2: Gata, gata, gata, gata,
1: gata, gata, gata cu soțul.
2: Nu cum îl strici, cum îl cheamă?
4: Gata, gata.
5: Salut,
1: Neața. Neața, așa te cheamă, gata, gata? Așa zice?
3: Nu, nu, gata, gata, am dat pe speaker.
1: Așa. Deci cum îl cheamă pe soț?
5: Alex, salut,
1: Alex. Alex și Ioana, bun, o să jucăm cu Ioana noi acum. Alex, tu ești la susținere acolo, dacă apuci să-i șoptești bine, da? Timpul este scurt, da? Pentru răspuns trebuie să fii foarte atentă. Ioana, de unde ești?
3: Din Brașov.
1: Din Brașov. Ne iei 250 de euro astăzi, iei toți banii?
3: Vedem, eu vreau să iau, da.
1: Hai, 5 întrebări, nu sunt grele.
2: Începem foarte simplu, prima întrebare pornește de la informațiile pregătite de partenerul nostru Barza, da? Așa că trebuie să fii atentă la ce zic eu aici.
1: Da? Okay. Hai, dăm drumul la treabă, ia.
2: Să-i dăm bice. În multe culturi europene, Barza este asociată cu nașterea, norocul și începuturile noi. Unul dintre motive este faptul că berzele își construiesc adesea cuiburile în apropierea caselor, devenind o prezență familiară în viața oamenilor. De aici vine și celebra poveste, potrivit căreia, berzele sunt cele care aduc bebelușii pe lume. Din 1995, Barza duce mai departe acest simbol, fiind primul test de sarcină apărut în România. Și acum vin și te întreb, cine a adus primul test de sarcină în România?
3: Barza.
1: Cum?
3: Barza.
1: Barza, a spus că are 50 de euro în spaniața. De aici o să fie super ușor mai departe, să știi, Ioan. Așa. Mergem la întrebarea cu numărul 2, mărim premiul la 100 de euro?
3: Da, da.
1: Ia să vedem. Întrebarea cu numărul 2.
4: Cum o cheamă? Bă, acum chiar mă simt ca Elena Udrea, care a sunat pentru Elena Udrea, de-aia am crezut că puneți voi întrebarea. Cum o cheamă pe noua fată din echipa What the Fun?
3: Ela Voinea.
4: Yeah!
1: Ela Voinea, bine, răspuns corect. Ce să mă, mai apucat să dau drumul la cronometru. S-a răspuns corect, o sutică de euro deja. Mergem mai departe cu întrebarea numărul 3. Mai punem 50 de euro dacă răspuns corect.
3: Ok.
2: Ioana, ce planetă din sistemul nostru solar este cunoscută sub numele de Planeta Roșie?
3: Marte.
1: Cum?
3: Marte?
1: Marte? Ești sigură? Normal, Ioana, tu ar păcut și motiv și le răspuns corect, ai 150 de euro. Merge, Ioana, ca pe bicicletă, fără mâini, relaxată, liniștită. 150 de euro deja dați. E greu la Five to Survive până aici?
3: Până acum nu.
1: Nu. Bun, hai cu întrebarea numărul 4, ia să vedem.
3: Hai.
4: Cum se numește un triunghi cu toate unghiurile și laturile egale?
3: Echilateral.
1: Yeah. Mamă, Ioana, mamă, Ioana, ești un fire astăzi. 200 de euro deja.
3: Soțul meu e inginer, deci.
1: Soțul e inginer?
4: La mulți ani, domnul inginer.
1: Mamă, ce tare la mulți ani. La mulți ani.
3: Eu sunt doar pe jumătate, că n-am terminat poli.
1: Ești tu jumătate inginer.
2: Ești ingi.
1: Hai, ingineriți, da, răspunsul corect și la următoarea întrebare. Să dăm și noi premiul complet în prima zi. Frumos. Poți să pun eu ultima întrebare?
2: Te rog,
1: dragi colegi.
2: Sigur.
1: Se poate?
2: Sigur.
1: Spune-ne, Ioana, cine a fost primul rege al României? Mai ai 5 secunde.
3: Carol I?
1: Păi nu mă întreba, zi.
3: Carol I.
1: Carol I. Dragi colegi, astăzi am dat 250 de euro!
5: Super.
1: Așa se începe. Bravo.
2: Bravo.
1: Toți banii la Five to Survive. Gata. Ce zici, Alex?
5: Altfel încep săptămâna acum.
1: Altfel încep săptămâna, domne. Uite ce fată mișto ai lângă tine. O salutăm pe Ioana cu ocazia asta. Vă salutăm, vă mulțumim că ne ascultați.
5: Mulțumim și noi, vă ascultăm în fiecare dimineață.
1: Super,
2: ce
1: mulțumim.
2: Frumos. Nu ne putem dori nimic mai mult, dar vrem să știm ce faceți cu banii. Aveți vreun plan, așa?
5: Sunt a ei, ia să se gândească, nu știu.
2: A răspuns corect, bravo.
6: Îl punem într-un fond de vacanță.
1: Așa, să excelent. Se adune acolo pentru o vacanță, mi se pare corect. Bine, dragilor, v-am pupat, să rămâneți puțin pe linie pentru detalii, da?
6: Ok, pupii.
1: Bine, v-am pupat, zi frumoasă și uite cât de simplu am dat primii bani la 5 to Survive. Este doar primul concurs dintr-o serie lungă, abia a început sezonul. 250 de euro pregătiți și pentru mâine, da? Jucăm tot așa. În jur de 8.30, ați înțeles cum se face, vă înscrieți cu mesaj audio cu 5 to Survive pe WhatsApp și apoi ținem pumnii să ne luați toți banii.
0: Pregătește-te pentru un nou concurs! Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează direct în portofelul tău. Mâine ai șansa să ne iei toți banii. 5 to Survive! În fiecare dimineață!

0: Dar stai puțin că trebuie să felicităm și noi pe cineva care, uite, nu știu dacă e conștientă că a născut în același an în care s-a născut și copilul lui Ionuț, a trebuit informată, Lady Gaga.
1: Familia Gaga cu Lady, vă rog.
0: Uite că tot vorbeam mai devreme de teste de sarcină. A născut primul copil la 40 de ani. Să fiu mamă este ceea ce mi-am dorit mereu cel mai mult, a declarat Lady Gaga.
1: Wow, ce frumos.
0: Da. Avea Răzvan aici o dilemă, da, în schimb.
2: L-a născut ea.
3: Și noi și noi am râs de Răzvan. Ai, mă, Răzvan, nu știu ce.
0: Nu, dar el a întrebat dacă a fost însărcinată.
3: L-a născut ea? Nu, a zis, a făcut Lady Gaga copil. Și el, cum?
0: Dar în ce sens întrebi?
2: Păi, pentru că este o dezbatere pe internet, adică nu știm dacă ea l-a născut, ea a fost însărcinată sau cu mama surogat.
1: Da, mă, are dreptate, adică nu a apărut. Ideea e că ea a fost parte privată și nu a apărut nicăieri în public cu aia și e pe sistemul acestei doamne. Nu știu dacă mai țineți minte, Bogdan, dacă îmi permiți, știi asta?
0: Care, doamne?
4: A născut copiii, soțul i-a născut, pentru că eu în ziua am avut o problemă și a trebuit să ajung în mall și l-am trimis pe soț la spital să-i nască.
1: Da, deci cine? Soțul a născut.
0: Se poate, da. Așa. Avea fotbal în ziua. Deci nu știi, n-ai văzut-o tu însărcinată cu ochii tăi, deci nu crezi.
2: Exact. Adică a mai avut apariții în ultimul an, dar nu avea burtă de gravidă.
1: Și a ascuns burta sub rochia de carne, pe care o mai poartă ea. Mai știți când purta rochii de carne? Mamă, câte...
3: Doamne.
1: Ce fericiți eram când purta Lady Gaga rochii de carne. Nu știam.
3: Noi am rămas traumatizați din vremea comunismului când nu vedeam în galantare și mare bucurie ne-a făcut doamna Gaga când a apărut ea așa.
1: Băi, oricum, adevărat, succes, Doamne ajută să aibă grijă cu copilul, baftă cu colicii, ce să mai urează, să străiască cea mai de bază urare din lume, dar la noi în România e, să străiască.
0: Ce bine.
1: Mulțumesc
0: că...
1: foarte mult, da, și eu sper.
0: Ce bine că totuși, uite, mama copilului este cântăreaț.
1: Da, și când îl pune la somn, îl ia. Ra, ra, ma, ma, ma, ra, ula, la, ma.
3: Și el... Ga, ga,
0: gu, ga, ga. Hai, uite, pentru că a scăpat și de sarcină, totul bine. Și acum poate din nou să doarmă pe burtă. Evident că poate din nou să și danseze Lady Gaga.
1: A zis Alex din Iași, copilul lui Lady Gaga va stabili recordul pentru copilul care a spus cel mai repede numele mamei.
3: Gaga.

0: cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world.
1: Ce ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
0: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
6: Imaginează-ți o autostradă de 2000 de kilometri. Cât un drum București-Viena și înapoi. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte.
6: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: la Ionuț și Bogdan la Pro FM. Imediat Ana Maria Sandu ne aduce ultimele știri. Apropo că ne-ai spus mai devreme de US Open, a câștigat Rybakina meciul cu Sabalenka, a câștigat Zverev meciul cu Shelton aseară. Nu știu dacă ați observat, dar Zverev nu era conștient încă de faptul că meciul s-a încheiat. A luat ultimul punct, mingea de meci, și apoi se concentra pentru următoarea servă care vine de la Shelton și a făcut semn echipa. Gata, mă, ești campion, ai luat!
1: Stop, Forrest! Stop!
0: Da. Da, ce înseamnă? Da, cât de concentrați sunt sportivii într-un asemenea meci, uite și tu, nici măcar când câștigă nu realizează. În schimb, sunt convins că avem multe alte știri din sport și de altfel din toate domeniile, așa că o lăsăm pe Ana Maria Sandu să ni le prezinte.

0: Spune-ne.
1: Bun găsit! Românii care au credite în euro vor plăti rate ceva mai mari. Centura ocolitoare a orașului Comarnic intră în linie dreaptă pentru deschiderea circulației, iar Universitatea Craiova a învins aseară Corvinul Hunedoara. Mulți români care au credite vor plăti rate mai mari, mai ales cei care s-au împrumutat în euro. Banca Centrală Europeană a ridicat dobânda cheie la 2,65%, de la 2,4% cât era înainte, cel mai mare nivel din ultimul an și jumătate. Asta după ce inflația a crescut în zona euro. De pildă, la un credit ipotecar de 50.000 de euro, luat pe o perioadă de 30 de ani, rata va fi mai mare cu aproape 23 de euro, adică circa 120 de lei. În România inflația scade, însă și creditele în lei se vor scumpi ușor. Economiștii avertizează că cel mai mare risc este o eventuală scădere a ratingului de țară, care ar putea duce la creșterea și mai accentuată a dobânzilor. Noul sistem de taxare rutieră pentru camioane se va aplica de la 1 octombrie, însă România va fi conectată la sistemele similare din Uniunea Europeană abia din ianuarie 2027. Până atunci, șoferii vor putea plăti printr-un furnizor și un dispozitiv instalat la bord, printr-un tichet de rută cumpărat înainte de plecare sau prin aplicația companiei de drumuri. Până săptămâna trecută însă nu era înregistrat niciun furnizor, așa că transportatorii se tem că perioada de tranziție va aduce probleme administrative și tehnice. Tolorov va schimba modul de calcul al taxei pentru vehiculele de transport marfă de peste 3 tone și jumătate. Valoarea ei va fi calculată în funcție de distanța parcursă, categoria drumului, greutatea camionului și clasa de emisii euro. Centura ocolitoare a orașului Comarnic intră în linie dreaptă pentru deschiderea circulației. După 28 septembrie, o comisie a Consiliului Județean Prahova va verifica drumul, iar autoritățile vor pregăti toate demersurile necesare pentru deschiderea traficului. Până atunci, trebuie să fie gata marcajele, semnalizarea, elementele de siguranță și ultimele intervenții tehnice. Pentru fluidizarea circulației, autoritățile au discutat și reconfigurarea unui sector de pe DN1, de la 2 benzi la 3 benzi, cu 2 benzi pentru urcarea spre Brașov și una pentru coborâre. În paralel, va fi modernizat și un drum județean de 25 de kilometri care va face legătura între comuna Valea Doftanei și orașul Secele, ca alternativă la ruta spre și dinspre Brașov. Campioana României Universitatea Craiova a reușit prima sa victorie în deplasare în acest sezon al Ligii 1. A învins-o cu 1-0 pe nou promovata Corvinul Hunedoara. Golul a fost înscris de Alexandru Cicăldău. Tot ieri, FC Argeș și FC Botoșani au remizat scor 1-1 la Mioveni. Universitatea Craiova a urcat acum pe locul 3 în clasament. Lider este Dinamo, urmat de Rapid. Astăzi va fi puțin mai cald, însă în est și sud-est temperaturile rămân sub normalul perioadei. Aici norii vor aduce ploi slabe pe alocuri, dar și la munte, iar noaptea ploile se mută în vestul țării. Vântul va sufla cu ceva putere în Moldova, Dobrogea, vestul Olteniei și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Era aceeași echipă, altă dimineață. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. This is Pro FM, Open Radio.

0: FM.
1: Hai, auzi, la Madrid frumos, unde a fost și cursă de Formula 1 în weekend. Acum Madrid pe hartă cu o grămadă de evenimente mișto, inclusiv concertul Shakira din 2 octombrie la care poți merge. Pentru asta trebuie să vânezi piesa de concurs. Și când o auzi, ce trebuie să faci, Ionuț?
2: Trebuie să iei telefonul la 077-100-1872, să dai un mesaj pe WhatsApp cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Mesajul să fie audio, să-ți auzim și glăsciorul.
1: Mm-hmm. Deci Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Și poți să-ți, dacă ești sunat după piesa de concurs, dacă ai noroc dintre toți ascultătorii care au dat mesaj audio, poți să intri în marea tragere la sorți. Mult mai era, puțin mai e până la această tragere la sorți. Săptămâna viitoare, peste fix o săptămână luni,
3: 21 septembrie.
1: Exact, avem marea tragere la sorți și săptămâna asta aveți șansa în fiecare zi de luni până vineri să vă înscrieți. Piese de concurs de dimineață și până seara la Pro FM în toate emisiunile. Prima piesă de concurs se aude în curând. În curând, s-ar putea să fie doar câteva minute mici.
2: Este și o experiență superbă all inclusive oferită de Pro FM și Carpatan Turism, cu bilete de avion, cazare, biletele la concert și, evident,
3: banii de buzunar.
1: Pentru tine și încă un prieten. Deci gândește-te și pe cine e cu tine. Când începe piesa de concurs, în curând, repede mesaj audio și apoi, dacă ești sunat, e clar, a intrat în marea tragere la sorți. Ținem pumnii.

0: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
5: Concert Shakira, 2 octombrie. Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
4: Madrid, 2 octombrie. Shakira.
5: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
0: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie. La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi, alege simplu, online. Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Primul zâmbet al zilei e din partea casei. Dimineața începe cu tine.
8: Ascultă hitul către Madrid.

0: nume în mare atragere la sorți de peste o săptămână. Un ascultător sau ascultătoare care să aibă șansa să meargă la Madrid pe 2 octombrie să o vadă live pe Shakira. Adăugăm. Au venit multe mesaje mai devreme. Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne ascult. Și dintre toți,
1: numai unul e norocos.
0: Da, formăm acum numărul de telefon să vedem cu ea surâs norocul.
1: Hai să vedem cine va petrece un weekend nebun cu Miruna și Cucu.
0: Ia.
1: Și un plus unul, evident. Cu totul inclus, da? V-am zis. De la PFM și Carpata Turist, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și biletele la concert.
0: Ia.
1: Și în banii de buzunar poți să vezi și Bernabeu.
2: Alo?
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Ai mașină roșie?
2: Depinde.
0: Roșie ca focul? Că ți-a cam surâs norocul! Bună dimineața! Cătălin!
2: Da.
0: De la Pro FM te deranjăm, a intrat în tragerea la sorți pentru Shakira, bravo!
3: Suntem unchi cu glume de unchi, de nunți. Ți-a surâs norocul.
2: Da, m-ai nimerit foarte bine.
0: Chiar ai mașină roșie?
2: Are mama, da, ea.
0: Ai văzut că nu e doar o vorbă. Cătălin, de unde ești tu, tată?
2: Din București.
0: Cătălin din București, ai pus mâna pe telefon, ai dat mesaj audio. Ia să vedem cum a sunat mesajul lui Cătălin. Ia de plin.
4: Fală Pro FM, Cătălin din București. Vă pup.
0: Ăsta e mesajul.
1: Ne-a și pupat.
0: Ne-ai și pupat, da. Și noi pe tine, uite, te răsplătim cu această șansă în mare atragere la sorți într-o săptămână. Știi unde riști să pleci, da?
2: Știu, dar să vedem dacă merge, adică dacă ies să fiu eu sau altcineva, nu?
0: Dacă ies să fii extras, dar primul pas s-a întâmplat deja. Pe cine ai luat cu tine în experiența asta?
2: Pe viitoarea mea soție.
0: Oh. Oh. Cum o cheamă?
2: Raluca.
0: Raluca. Și când ai cerut? Ai cerut? Ea știe că e viitoarea soție?
3: S-au aflat de la poliție.
0: Când ai cerut-o?
2: Anul trecut. Așa. Și acum pe 7 avem 7 noiembrie, urmează să avem nuntă.
0: A, mă gândeam că pe 7 octombrie, că o făceați pe aia, nu putem să mergem la Madrid, că avem nuntă. Dar pe 7 noiembrie. E bine. Și stai puțin, stai așa un pic, ați plănuit tot, e stresant, cum e, greu acum?
2: E destul de greu, n-am plănuit. Greu?
1: O să aveți Shakira în playlist?
2: Se pare că dacă nimerim totul, să poate să fie și ea în playlist.
0: Așa. Dar cum ai cerut-o? Atâta mai zine Cătălin de curiozitate.
2: Cum am cerut-o? Hmm? Păi, nu știu dacă... a fost de înainte de Crăciun. Aha. Am vrut să o surprind și am zis, hai să facem să fie totul frumos. Să fie cu eveniment, să fie cu... Și am cerut-o la Craiova de Târgu de Crăciun.
1: Ce frumos, la Craiova i-a pus inelul pe o sabie și a zis, ia uite-te în vârful sabiei.
0: De ce ești, mă? Așa, de ce vorbești, mă? Mai ales la Târgu de Crăciun din Craiova, care este super lăudat, e unul dintre cele mai frumoase din Europa.
1: Corect.
2: Da,
0: păi, da, foarte este frumos. Și s-a emoționat, a plâns fata?
2: Da, s-a emoționat până când am început să am prieteni care făceau glume.
0: Aha, au rezolvat ei atmosfera, am înțeles.
2: Da.
0: Bine, Cătălin, ținem pumnii în mare atragere la sorți într-o săptămână de acum. Ai făcut tot ce ținea de tine, mulțumesc. Să știi, de acum este pur și simplu la noroc.
2: Super, da? Mulțumesc.
0: Perfect. Numai bine. Te salutăm, zi bună și uite cum merge.
2: Zi plăcută, mulțumim, vă pupăm și eu.
0: Cătălin din București și-a pus numele în mare atragere la sorți peste o săptămână. Un an frumos, uite, mai ales dacă ajunge și la Madrid să o vadă live pe Shakira, așa de încălzire, de nuntă, ce
1: da,
0: drăguț.
1: Dar și dacă n-ajungi la Shakira, deși suntem de-abia în septembrie, călătoriile la șmechere de Crăciun acum se plănuiesc și se pregătesc din timp. Uite, de exemplu, în decembrie puteți să mergeți în Laponia. Soția mea a fost în Laponia acolo și zice că este absolut senzațional. E una dintre cele călătorii la care visează orice copil și în secret orice adult. Și în decembrie Carpata Turist te duce direct în țara lui Moș Crăciun cu zboruri charter direct din București.
0: Frumos! Deci da, direct de aici zbor la Moș Crăciun.
1: Da,
0: care Moș Crăciun și că vorbește și limba română.
1: Da?
0: Vorbește toate limbile. Deci tu dacă te duci să te întâlnești cu el acolo, îți vorbește în română.
1: Da, și poți să vezi și aurora boreală, totul pentru doar 1299 de euro de persoană pe carpatam.ro.
0: Găsești acolo mai multe detalii și rămâi cu urechile pe Pro FM pentru că mai sunt piese de concurs toată ziua. Bună ziua!
5: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatam Turism.

0: libertà.
1: Uite câte chestii am inginerit astăzi în emisiune de Ziua Inginerului la Pro FM, dar avem aici o doamnă
2: care a venit să se plângă, domnule, la radio. Astăzi, da, măi, pentru că astăzi de Ziua Inginerului am vorbit despre ce invenții ne-am dorit, ce lucruri, ce am putea repara ca să ne facă viața mai ușoară, dar să începem cu ce am putea repara la noi și la alții, la oameni, ca să ne fie viața mai ușoară.
1: Să reparăm și oamenii, cum zicea Michael Jackson.
3: Exact. Asta mă gândeam și eu, Dumnezeu să-l ierte.
1: Să încep cu omul din oglindă.
2: De exemplu, acum, după injecțiile pentru slăbit, pe care nu le folosește toată lumea, bineînțeles,
1: da.
2: Acum se lucrează la niște injecții pentru slăbit și mai avansate, pentru că s-au prins ei că nu slăbești în zona burticii. Și o să inventeze inclusiv treaba asta. Dar o injecție cu empatie, mă, tată, mă. Să iei pastilă cu empatie, să ne înțelegem și noi, om cu om. Să ne punem în locul celuilalt. Să se înțeleagă și pietonul cu șoferul. Și căsătorita cu fata singură. Și stăpânul de cățel cu stăpânul de pisic. Să fim mai empatici, asta mi-aș dori. Un tratament medical care să ne dea cu empatie.
1: Bravo. Aplauză injecția cu empatie. Bravo,
2: să ne dizolve răutatea.
3: Problema e că dacă inventăm un empatinol din ăsta, da, cineva o să aibă brevetul și o să coste foarte, foarte mult.
2: Da.
1: Bă, măcar o să avem o șansă să injectăm cu empatie.
2: Și pot să mai zic ce vreau să se mai repare la oameni foarte repede, o să zic așa. Măi, nene, oamenii care îți vorbesc în gură, care nu-ți respectă distanța, care nu respectă distanța regulamentară, îți respiră și îți vorbesc în gură, măi, oameni buni, dacă nu ne batem sau nu ne iubim, ce caută saliva ta pe fața mea? Nu mai faci chestia asta, vă rog.
1: Ăștia care te blochează așa, îți vorbesc la un milimetru.
2: Îți fixează și privirea, tu n-ai cum să scapi de acolo. Și ce să mai, o treabă extrem de intimă, practic, acolo ce se întâmplă.
1: Cred că putem să deschidem o listă publică la 077-100-1872. Ia să vedem ce ar fi de reparat la oameni.
2: Exact.
1: Să inginerim și oamenii un pic. Bravo, foarte bine zis. El a revenit cu mesaje imediat.
2: Păi da. Get up.
4: Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
8: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
9: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
0: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
11: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot!
12: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei. Și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
13: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.

0: bine a zis Toshiki Ela mai devreme,
1: da,
0: la radio, noi reparăm aici de ziua inginerului tot felul de obiecte, ne gândim cum să ne facem viața mai ușoară cu tot felul de invenții, dar de ce nu ne reparăm noi pe noi oamenii? Și a propus injecția cu empatie mai devreme. Foarte frumoasă idee, foarte, ce fain ai zis. Bravo, Ela. Dar uite, ne-ai pus rotițele în mișcare. Ne gândim toți acum, inginerim ce am putea să schimbăm la noi oamenii. Sigur, e mai ușor să schimb la alți oameni. Și atunci venim cu propuneri. Uite, de exemplu, am stat și m-am gândit. Știți oamenii aia care atunci când merg la casă, la supermarket, se scanează toate produsele, se adaugă toate după scanner.
2: Da.
0: Și abia după ce termină de scanat omul toate alea, se apucă să plătească și după să pună în pungi.
2: Da.
0: Deci încep să pună în pungi cumpărăturile după ce au plătit. Și tu stai ca fraierul, că nu v-am spus să spun cuvă mai dur, da. Stai acolo și te uiți la el cum își pune cu 1 km pe oră cumpărăturile în pungă, așa. Hop, stai că asta a căzut un pic. Nu stă sticla de lapte drept.
2: Dar să știi că și tu aici poți să folosești un exercițiu de empatie.
0: Hmm?
2: Poate nu e ziua lui cea mai bună. Poate are o
0: problemă. A mea sigur nu e. A mea sigur nu e în momentul ăla. Vă zic, apucă-te, mă, să bași cumpărăturile în pungă din timp ce ți le scanează, ci ne țipă toți casă. Și mai are și 1000 de produse.
2: Darius ne-a zis, bă, faceți ceva cu oamenii care zic că pleacă și mai stau o oră pe hol. Zilele trecute pleca mama de la noi și m-a pus soția să-i duc femeii scaun din bucătărie la ușa de la intrare să mai stea puțin. Femeia a stat o oră sufragerie și 2 ore pe holul casei.
0: Ce să reparăm la oamenii? 077-100-1872. Lidia, foarte bun mesaj. Trebuie să reparăm oamenii care intră în lift sau în metrou înainte să te lase să ieși.
1: Da. Susțin.
2: Eu m-am foi ca pe unul.
0: Încerc
2: să, să ocup mai mult spațiu în câmpul ei vizual, lui vizual, sau depinde ce e. Și nu cobor, stau așa. Dar după aia vine ea, mă împing din spate și tot, trebuie până la urmă, mă împiedic și cobor în
0: Mai mă, lasă-mă omul să iasă, mă, frate.
1: Și mai am și eu o categorie, apropo de cum suntem noi ăștia singurii marginalizați. Mă înțeleg prioritatea la case, dar sunt tătici care zic, stai că mi-am lăsat copiii în mașină și se bagă în față la coadă. Deci suntem acolo și babe, și femei, și bolnave, și de toate, și se bagă ei în față că, nu știu, adică, sau ar putea să lase mama cu unul dintre copii sau cu copii. El ia unul doar așa de decor, că la un moment dat m-am enervat, m-am certat cu unul și am zis, auzi, bre, dar o să împrumut și eu unul să-l am, să-l iau numai la coadă.
2: Dau eu, stai să se facă
1: deci,
2: mai mare.
1: Draga mea, o să vină cu mine la supermarket, ca să știi.
2: Da. Uite ce frumos ne-a zis Andreea. Eu aș repara toate fricile. De a fi rănit, dezamăgit, păcălit, abandonat, nevăzut, neînțeles și neiubit. Și aș redea încrederea în oameni și încrederea în sine. Asta se poate face prin terapie. Însă nu toți pot ajunge acolo.
1: Foarte corect. Frumos.
0: Avem inginerii care ne ajută cu asta, da, se numesc terapeuți.
1: Exact.
0: Că societatea nu ne-ar ajuta.
1: Și trebuie să muncim la asta în fiecare zi.
0: Uite.
1: Da.
0: Din experiență proprie.
1: Din experiență proprie și anxietate și of, în fiecare zi.
2: Ia să vedem ce ar repara Monica. Ia zi, Monica.
0: Ia.
3: Același lucru și cu oamenii care se grăbesc să coboare din avion și...
0: Bă, da, să-și dea cu bagajele în cap, mă, frate.
2: Da, și tot mă așteaptă pe mine care nu mă ridică de pe scaun.
0: Hai pe WhatsApp, poate mai aveți ceva de reparat la oameni. Ia-s. What the fun? Okay.
4: Wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.

0: 48 de minute. Ce avem de reparat la oameni? Asta era de ziua inginerului, așa pe final de emisiune, să mai marcăm niște chestii care ne scot din sărite și ar merge reparate. Omul care îți trimite salut, ce faci pe WhatsApp și apoi așteaptă să-i răspunzi înainte să-ți spună ce vrea.
1: Da.
0: Deci nu dă drumul la tot mesajul.
1: Da. Și mi-am dat seama, de acum eu când mai am nevoie de... De obicei să-i rog pe oameni să intre în direct la Pro FM, că de obicei asta îi rog. Vedete,
0: comentia,
1: dacă îmi pregătim emisiunea, le scriu direct, zic salut, ce mai faci? Semn întrebării? Aș vrea să te invit să vii la mine în emisiune mâine dimineață.
2: Da, așa apoi se face. Așa se face și ca timp și ca tot. Și nici nu are senzația omul că îi dă fraier, exact, de mamuțoi. Uite, de la Monica, oamenii care întreabă ce faci în weekend ca să nu poți să scoți nicio scuză dacă îți propun ceva nasol.
0: Aha.
2: Nu, stimată Monica, te ajută Lenuța, te ajută Lenuța imediat. Este simplu. Când te întreabă și ce faci în weekend, răspunsul este nimic. Dar aici trebuie să fii atentă la tonalitate, că nu e nimic, e nimic.
1: Ai nimic cu intenție.
2: Intenție e dacă nimic în sensul că asta doresc, asta îmi propun, asta voi face și dacă îmi propui altceva, iese urât. Nimic. Vorba lui Jane Fonda. No is a full sentence. Nu este o propoziție întreagă, nu necesită niciun fel de explicație.
0: Aha. Ai ajuns la nivelul ăla de zen, să poți să zici nu.
2: La
0: nivelul
2: de zen este acela în care poți să dai cu pumnul în masă și atât și să nu cer scuze.
1: Hai să testăm. Ela, crezi că ar trebui să mai stăm în emisiune? Acum?
2: Nu.
0: A bătut și cu pumnul în masă. Nu, cum zici?
2: Nu.
1: Nu.
0: Asta e, pare rău. Ela, ești de acord să revii mâine la 7 dimineața?
2: Da.
0: Bun. Iată, și asta e puterea contractului. Dragilor, mâine ne auzim din nou la Pro FM. Mulțumim că v-ați trezit cu noi. Nu uitați, Five to Survive începând de astăzi, în fiecare dimineață. Și avem și piesă de concurs pentru Shakira. Toată ziua, bună ziua, ținem pumnii. Pa!
3: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i! La Pro!

0: promo hit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
0: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
2: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. România și-a actualizat planul de înzestrare a armatei. Elevii de 16 ani ar putea cere singur consiliere psihologică la școală, iar Jandarmeria Capitale a anunțat controle suplimentare la meciul FCSB Petrolul Ploiești din această seară. România și-a actualizat planul de înzestrare a armatei. Consiliul Suprem de Apărare a aprobat documentul pentru perioada 2027-2036. Printre priorități se numără sisteme de apărare antiaeriană, drone, radare, nave și avioane de luptă. O parte dintre programele incluse în plan sunt deja în derulare. Este vorba, printre altele, de achiziția de sisteme Patriot, transportatoare Piranha și avionul multirol F-35, scrie news.ro. Multe dintre achiziții vor fi finanțate prin programul European Safe. România are planificate 22 de proiecte, dintre care 14 au fost deja semnate. Pentru acestea, țara noastră beneficiază de aproape 17 miliarde de euro. Planul de înzestrare este influențat de războiul din Ucraina și de nevoia de a consolida capacitatea de reacție a României, inclusiv în fața amenințărilor cu drone. Insula Lacul Mării din sectorul 6 al capitalei se va deschide vinerea aceasta, așa anunță premierul interimar Ilie Bolojan după ce a fost pe teren. Proiectul de amenajare se ridică la aproape 59 de milioane de lei, bani care au venit inclusiv din fonduri europene. Investiția viza transformarea peste 3 hectare de teren într-un parc urban modern, dintre care mai bine de 2 hectare au fost amenajate ca spațiu verde. Proiectul a început în februarie anul trecut, pe vremea când Ciprian Ciucu era primarul sectorului 6. Insula a fost amenajată pentru plajă și activități culturale. Elevii care au împlinit 16 ani ar putea cere singur consiliere psihologică la școală, fără să mai fie nevoie de acordul părinților. Așa prevede un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat. Inițiativa extinde această posibilitate și în afara școlii. Consiliul Economic și Social a dat aviz favorabil proiectului și susține că în anumite situații, obligarea adolescentului să obțină acordul părintelui poate fi împotriva interesului copilului, iar problema ar fi mai accentuată în mediul rural, unde accesul la serviciile de sănătate mentală este deja limitat. Arena Națională găzduiește în această seară primul meci de fotbal din acest sezon. FCSB întâlnește Petrolul Ploiești, iar accesul pe stadion se va face începând cu ora 19:30. Fanii FCSB vor intra prin Bulevardul Basarabia și strada Maior Ion Coravu, în timp ce suporterii Petrolului vor avea acces prin Bulevardul Pierde Cuberta. Pe Bulevardul Basarabia se lucrează la linie de tramvai.

Așa că suporterii FCSB sunt sfătuiți să vină cât mai devreme. Fanii petrolului care vin organizat vor fi preluați la intrarea în București de echipajele de poliție care îi vor conduce până la stadion. Partida se joacă de la ora 21 și poate fi urmărită în direct pe Digi Sport 1. Astăzi va fi puțin mai cald, însă în est și sud-est temperaturile rămân sub normalul perioadei. Aici norii vor aduce ploi slabe pe alocuri, dar și la munte, iar noaptea ploile se mută în vestul țării. Vântul va sufla cu ceva putere în Moldova, Dobrogea, vestul Olteniei și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: nostru, Sorele din Nokia. Discutăm Sun in Your Eyes, Alex Parker și Finam pe Pro FM. 10 și 9 minute, bună dimineața. Săptămână de poveste îți doresc de pe acum. Dacă e să mă întreb pe mine, din perioada asta putem spune că începe toamna pe bune. Cred că a fost prima seară, da, din ultimele luni în care n-am pornit aerul condiționat și am putut să deschid ușa, da? Să deschid ușa la balcon, să deschid geamul. Doamne, a început să fie puțin mai frig pe seară și este exact ce trebuie. Cel puțin mie asta mi se pare vremea perfectă. În general, dacă rămâi pe Pro FM, să știi că te ajutăm și să facem ziua mai bună cu niște piese. 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Vezi că am început și cu concursuri. Avem și voie bună și tot ce trebuie bine face să rămâi cu mine. Până la 13 cel puțin, începem cu Bun Buddy de la Shaggy, Plouă cu șervețele Alexia și Nueva Yol, Bad Bunny.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și

0: Super Preminap. Tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Ce ai, mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
5: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
4: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
5: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

10:28, săptămână de poveste de pe acum, 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, avem chiar în fața noastră și niște concurs, stai să văd dacă în ora asta, se poate, vorbim despre Follow Pro FM, vorbim despre ultima săptămână din 2026 în care poți să te înscrii ca să te duci, de exemplu de data asta pe 2 octombrie, la Madrid să o vezi live pe Shakira cu toate cheltuielile incluse, toate la timpul lor. Momentan ne bucurăm de muzică Everlasting, Armin van Buuren, imediat la Crim din Soare de la Dilea și Magnetic de la The Bomb.

Corect, Magnetic de la The Boss s-a auzit pe Pro FM. Un 45 august aflat în desfășurare. Ne mai gândim la vară cum se punea problema cu vreo săptămână sau două, pentru că și temperaturile s-au schimbat ușor. Vedem săptămâna asta prin capitală maxime de 26 de grade, ceea ce este complet diferit față de săptămâna trecută. Ne adaptăm, dar muzica rămâne aceeași. Am ales-o special pentru tine să ducem ziua asta la bun final împreună. My Oh My de la Chris Cross Amsterdam vine imediat. Motivation de la Normani și Gold de la lui. Așteptăm concursurile. Ascultă-ți muzica, ești cu Venger de la 10.

0: De la noi avem Golda pe Pro FM. Să plouă cu aur de stras, este vorba în piesa asta. Na, nu știu dacă ar fi cea mai bună idee, dar sună bine. Până la fix, mai avem Micico de la Jason Derulo, 7 de la Spike și ne pregătim de două concursuri Follow Pro FM. Știi foarte clar despre ce vorbesc, dacă nu, rămâi alături de mine.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun, zilnic de la 7.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna O din o gradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland ieftin și bun.
4: Hei Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500 de W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Mai despart doar câteva momente
6: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro zilnic cu Barza și Pro FM. Premiile aterizează

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio. Astăzi ai întâlnire cu Superliga pe Digisport 1. De la 18, Universitatea Cluj are duel cu Oțelul Galați. De la 21, FCSB înfruntă Petrolul. Iar pe Digisport 2, de la 21:45, Interul lui Chivu se bate cu Udineze. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
1: Imaginează-ți o autostradă de 2000 de kilometri. Cât un drum București-Viena și înapoi. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
0: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
8: Da, inclusiv acolo.
0: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: pe Pro FM, 11:09, oră specială, oră cu concurs. Follow Pro FM se numește, plecăm împreună la Madrid la concertul Shakirei cu toate cheltuielile incluse. Până atunci, ascultăm niște muzică. My Body Isn't Ready de la Somber, Take Me There, Dati, Pata de Culoare de la Andia și Dai Dai de la Shakira. Vezi că piesa de concurs tot de la Shakira este, dar se aude la un moment dat. Toate detaliile necesare se aud pe Pro FM în minutele ce urmează. Vengeri, sunt, rămâi cu mine!
1: Mâine, dimineața începe cu 250 de euro! Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40%

0: Hai neața, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei pe fază. Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți. Prune 2,99 kg. Fragedo, pulpe de pui 11,99 kg. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
4: Lidl. Știi că merită.

Diapata de culoare s-a auzit chiar acum pe Pro FM. Sezonul artistei urmează chiar acum. Sunt tare curios care vor fi piesele toamnei. Deja au început lansări peste lansări, mai melancolice piesele, de ce nu? Dar avem prin playlist și ceva nou cu un sound cât se poate de summerish, de vară. Hai să o dăm pe limba română. Se numește Getaway. Piesa vine de la Kungs. Se vede imediat.

pus de soare de la Rare și avem pe Pro FM și o piesă de concurs, ceva să vină până la fix. Vorbim despre melodia care te poate trimite direct în marea finală de luni 21 septembrie, când vei putea afla dacă împreună cu cel mai bun prieten câștigi o excursie cu toate cheltuielile incluse la Madrid ca să o vezi live pe Shakira. Ce înseamnă toate cheltuielile incluse? Bani de buzunar, cazare, bilete de avion și bilete la concertul Shakirei pentru tine și cel mai bun prieten. Follow Pro FM se numește campania. Cum funcționează toată treaba? După cum am spus și mai devreme, trebuie să ascultăm o piesă de concurs. Piesa este foarte bine însemnată, vine de la Shakira și se aude în următoarele minute. Ce trebuie să faci în momentul în care o auzi? Să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, în care să-mi spui Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculti. Este chiar atât de simplu. Faci bine să rămâi cu mine. Crede-mă că până la fără 5, ceva de genul ăsta, deci în următoarele 13 minute trebuie să audă și piesa de concurs, să și sunăm câștigătorul. Deci,

0: FM.
1: Trece timpul ăsta atât de repede cât nici nu pot să-mi dau seama cum am ajuns la ultima săptămână din 2026 de Follow Pro FM. Parcă abia ieri era luna iunie și anunțam concursul, făceam teasing. Iată că în momentul de față ne apropiem de marea finală lunii 21 septembrie. În matinalul What the Fun, un fericit câștigător va afla că va pleca la Madrid pe 2 octombrie cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre cazare, bani de buzunar, bilete de avion și bilete la concertul Shakirei pentru persoana respectivă și cel mai bun prieten. Avem momentan o nouă înscriere în extragerea cea mare și vorbim despre Miruna.
2: Follow Pro FM, Miruna Vascul din Târgu Jiu.
1: Ce faci, Miruna din Târgu Jiu?
3: Bine, așteptam telefonul de la voi.
1: Mi se pare foarte corect. Uite, asta mi se pare atitudinea corectă. Băi, odată ce participi, să știi că o să se întâmple la un moment dat. Bine, acum îți dai seama că, din păcate, nu toată lumea are același noroc, dar sper din suflet că la tine o să fie cel puțin norocoasă ziua de 21 septembrie. Pe cine e cu tine dacă e să pleci?
3: Încă nu m-am gândit.
1: Vezi că e foarte bună treaba asta. Fă un concurs Follow Pro FM pentru prietenii tăi și vezi cine e cel mai vrednic. Cred că așa ar trebui să funcționeze treaba.
3: Da, o să vedem pe 21 dacă este cazul sau nu.
1: Foarte bine. Miruna, te salut, îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Revenim săptămâna viitoare. Să sperăm cu vești bune. Ascultătorule, vezi că mai am un concurs, tot Follow Pro FM. De la ora 12 se mai aude odată piesa de concurs, deci mai ai o șansă inclusiv la mine. Iar pe lângă, te anunț că pe carpatin.ro găsiște o mulțime de curse charter pentru perioada 2026-2027 cu plecări din București, Brașov, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Oradea, precum și alte orașe din țară. Ai la dispoziție destinații variate pentru stiluri de vacanță și bugete diferite: Grecia, Turcia, Cipru, Spania, Egipt, Tunisia și nu numai. Iar dacă nu știi despre ce vorbesc aici și nu știi de fapt ce destinație să alegi, poți să explorezi harta Carpat în turism și să descoperi vacanțele care ți se potrivesc. Găsești harta pe carpatin.ro. Da, sau poți să te duci în orice agenție Carpatin din toată țara. Vara asta, dacă ar mai fi fost vară, da, aș fi spus să Follow Pro FM. Acum doar sugerez să rămâi alături de mine și să Follow Pro FM în general.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatin Turism. Reminder.

0: 7. La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat. Și 10% reducere la vată minerală de sticlă ODE 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
3: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland!
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie. La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
6: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
9: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi

0: în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
0: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
1: Wow, cât de simplu pare!
0: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
3: Astăzi ai întâlnire cu Superliga pe Digisport 1. De la 18, Universitatea Cluj are duel cu Oțelul Galați. De la 21, FCSB înfruntă Petrolul. Iar pe Digisport 2, de la 21:45, Interul lui Chivu se bate cu Udineze. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.

Pro FM, 12:26 de minute, în câteva secunde vorbim despre Follow Pro FM, despre piesa de concurs care încă nu s-a auzit, așadar rămâi cu urechile pe radio. Fii atent aici, mă gândeam că nu se simte atât de mare diferență între săptămânile trecute și săptămâna asta, de exemplu, din punct de vedere al temperaturilor, și m-am uitat puțin și am văzut că pe zi se întâmplă treaba asta, dar seara ajungem la minime de până la 12 grade, așadar gicuța aia subțire de toamnă merită scoasă de la naftalină.

Rian în Rus și Holy Moly și un anunț foarte important. Piesa de concurs pentru Follow Pro FM se apropie. Împreună cu cei de la Carpaten Turism oferim cea mai tare experiență pentru doi ascultători și doi DJ Pro FM. Mergem la Madrid la concertul Shakirei pe 2 octombrie cu toate cheltuielile incluse, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert. În momentul de față am o piesă de concurs foarte bine însemnată de la Shakira, care te poate trimite direct în marea finală de pe 21 septembrie. Așadar, rămâi alături de mine, vezi că în momentul în care auzi piesa de concurs, trebuie să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 0771001872 cu mesajul Follow Pro FM, numele complet și orașul din care ne asculti. Foarte important de menționat, dacă asculti din aplicație, luăm în considerare și faptul că există un mic delay acolo, așadar poți să lași mesajul vocal în momentul în care tu auzi piesa, iar al nostru roboțel știe să-și facă treaba și să lucreze în orice condiție posibilă. Vengers sunt, rămâi cu mine pe Pro FM!

Ascultă hitul către Madrid. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu

0: Tragem concluziile zilei de astăzi și observăm că avem un câștigător care se duce direct în finala cea mare. Vorbim despre campania Follow Pro FM, vorbim despre modul prin care poți ajunge la Shakira alături de cel mai bun prieten, doi DJ Pro FM, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Shakirei pentru această oră. Avem așa...
1: Alo, Pro FM, sunt Bebe Mușat Vasco din București.
0: Bebe Mușat din București, ce faci, Bebe?
2: Bună ziua, bine, mulțumesc.
0: Bună ziua. Cum te-a găsit Pro FM în timpul acestui apel?
2: M-a găsit chiar în pauza de masă de la lucru, ceea ce e perfect și chiar am fost plăcut surprins.
0: Poftă bună, să fie într-un ceas bun. Pe cine e cu tine dacă e să câștigi?
2: Mulțumesc, pe iubita mea, Iulia.
0: Mi se pare cel mai corect răspuns pe care puteai să mi-l dai. Și vezi că dacă e să fie să câștigi, e frumos. Așa, o vacanță și un concert. Da, cadou, cred că s-ar bucura foarte mult. Să fii cu urechile pe Pro FM. 21 septembrie, matinalul What a Fun, da?
2: Sigur, mulțumesc.
0: Zi frumoasă îți doresc. Ascultătorule, care nu ai câștigat până în momentul de față o înscriere în extragerea cea mare, să știi că avem concursuri de dimineață și până seara. Săptămâna asta, din păcate, este ultima de Follow Pro FM. Așadar, fă tot posibilul și dă mesajul la vocal în momentul în care asculti piesa de concurs. Avem un mesaj și din partea sponsorului Carpaten. Pe carpaten.ro găsiște mulțime de curse charter pentru perioada 2026-2027, cu plecări din București, Brașov, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova și Oradea, precum și alte orașe din țară. Vezi că ai la dispoziție destinații variate pentru stiluri de vacanță și bugete diferite. Grecia, de exemplu, Turcia, Cipru, Spania, Egipt, Tunisia și nu numai. Iar dacă nu știi ce destinație să alegi, explorează harta Carpată în turism și descoperă vacanțele care ți se potrivești. Vezi că o găsești pe carpatan.ro. Până una alta, misiunea mea pe ziua de astăzi s-a încheiat. Mâine dimineață ne auzim de la 10 la programul obișnuit. Până una alta, îți mai doresc o săptămână de poveste, o zi cât se poate de frumoasă și sfatul cel mai bun, rămâi pe Pro FM.
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatan Turism. Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun, zilnic de la 7.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflante electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună.
9: Câte zile mai avem până la salariu?
10: Destule. De ce?
9: Ce faci?
10: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
13: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
14: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
13: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
16: Ai telefonul la tine?
17: Perfect!
16: Ai și Pro FM!
17: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
16: Pro FM e Open Radio.

0: de James Blunt, Taste Like Summer. Și ne-am dorit un pic de vară, un pic mai mult așa, dar avem nostalgia încă vie. Ne uităm la poze, poate ne mai încălzim dacă ne prinde un pic soarele. În București cel puțin astăzi am simțit răcoarea dimineață și aseară, pe cuvânt. Adică am simțit că e toamnă de-a binelea. Numai că înțeleg că lucrurile se încălzesc din zilele următoare, așa că nu ajungem la temperaturi de toamnă încă. E doar un pic răcoare, iar dacă stai în soare nici acolo nu simți. După amiază de luni, 14 septembrie, suntem împreună până spre ora 16 cu hituri, cu muzică, cu ceva vorbe, cu un concurs. Avem o grămadă. Dar apropo de hituri, vine piesa asta de la Accent imediat. Îți mai aduc și Delia, Another Talk to You și Carol G, TQG, super hituri aici pe Pro FM. Și concursuri, uite!
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro! Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine!
3: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Brise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
1: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
6: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
1: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: La Pro FM dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
8: Te mai despart doar câteva momente
9: și 5 răspunsuri smart
10: de sute de euro
11: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
12: premiile aterizează.

0: Ionuț și Bogdan. Pro FM Open Radio.
1: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

interesante, printre care și reactivarea grupurilor de părinți, pentru că odată cu începutul de an se reactivează, domne, acele grupuri senzaționale pe WhatsApp, unde se discută vrute și nevrute pe toate tonurile posibile, iar acum la început de an e nevoie, domne, de o discuție despre noul an școlar, dar și despre problemele nerezolvate din vechiul an școlar și tot așa. Sunt tare curios ce se discute și pe grupurile de copii, pentru că și ei se reactivează. Bine, ei au fost activi și pe vară, sunt convins de asta. Oricum, domne, grupurile de părinți și ședințele cu părinții de la început de an sunt ceva absolut senzațional. Au poveștile lor cu siguranță și părinții știu despre ce vorbesc. Și dacă tot știți și vă distrați, spuneți, doamne,

bună seară! E luni, după amiază și luni seară facem cu totul și cu totul alte lucruri decât într-o sâmbătă seară. Sau, cine știe, poate că îți permiți să te comporți lunea seară ca într-o zi de sâmbătă. Și cred că asta ar fi idealul în viață, nu? Să te bucuri de o luni așa cum ai face-o într-o sâmbătă. Dar pentru asta trebuie să ai stilul de viață, trebuie să n-ai job, să ai banii suficienți încât să nu-ți pese ca a doua zi e marți, nu? Altă ligă, altă treabă! Muncește până

0: după Lazy Ed, Mor după tine cu Joe aici pe Pro FM. Rămâi!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: sunt oferte câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
6: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
7: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: Chei?
10: Check.
9: Portofel?
10: Check.
9: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
10: Check.
9: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
10: Intră în App Store sau Google Play
9: și ia-ți Pro FM pe telefon.
10: Pro FM e Open Radio.

0: pe nimic. Happiness is so sad de la Swedish House Mafia și Shawn Mendes, When You're Gone, hituri de după amiază, de toamnă spre vară sau invers. Nici nu știu cum să rezolv această dilemă. Oricum, e bine, e vrem ok, ne bucurăm de un septembrie frumos deocamdată și uite, vine și cu bani septembrie acum. Povestim mai multe imediat, uite ce se întâmplă mâine.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Îți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ce are mașina?
2: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
1: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie. La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
8: Te mai despart doar câteva momente
9: și 5 răspunsuri smart
8: de sute de euro
7: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
8: premiile aterizează.

0: și Bogdan. Pro FM
1: Open Radio. Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
2: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc. Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

chiar 1000 de euro și poți să-i câștigi dimineața la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. De astăzi avem din nou cronometrul, sutele sau poate chiar miile de euro la 5 to survive. Sunt 5 întrebări, 50

octombrie la Madrid, la concertul Shakirei. Acolo mergem pentru a 5-a oară în acest an, a 5-a experiență Follow Pro FM. Ce trebuie să faci? Să prinzi hitul de concurs, evident un hit al Shakirei, și atunci și doar atunci să ne trimiți mesaj audio pe WhatsApp la 0771001872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te vom suna, ești foarte aproape să câștigi această experiență all inclusive. Am uitat să spun, deci dacă nu știi, experiența asta înseamnă că totul e plătit. Pro FM și Carpat în Turism se ocupă de tot, de bilete de avion, de cazare, de banii de buzunar și evident de biletele la concertul Shakirei pentru tine. Și atenție, încă cineva, cel mai bun prieten, familie, cine vrei tu, poate să vină cu tine gratis. Și facem gașcă de distracție pentru toată experiența asta. Mai vin și Miruna și Cucu alături de voi pentru o experiență absolut memorabilă. Dacă

concurs, da? Și nu uita, save the date, eliberează-ți în calendar 2 octombrie, Madrid, concert, Shakira. Următoarea experiență Follow Pro FM. Baftă multă, vin concursurile chiar în ora asta.

0: FM.
1: Doamne, ce aș vrea să mă duc eu, dar nu mă duc eu, vă duceți voi să o vedeți pe Shakira live pe 2 octombrie la Madrid, și orașul frumos și concertul frumos, și mai frumos este că nu plătiți absolut nimic, pentru că ne ocupăm noi tot de toate cheltuielile. Noi și Carpatan Turism mulțumim de parteneriat. Ei bine, a fost o sesiune de înscriere, da? Ceea ce se întâmplă că a fost o piesă de concurs. În acel moment, săptămâna asta, când auziți piesele de concurs, ne trimiteți mesaj pe WhatsApp cu numele vostru, Follow Pro FM, numele vostru și orașul de unde ne ascultați. Dacă ne auzim în direct, ajungeți în finală și sunt mari șanse să mergeți acolo la Madrid să vedeți pe Shakira live. Hai să vedem cine ajunge în finală în acest moment, la această sesiune de înscrieri. Pam, pam, stai că mai trebuie să mai apăs eu un buton. Ia, stai așa, încă o dată, că n-am apăsat butonul, ia.
2: Alo, prefem, sunt Laura și vă ascultim eu bine.
1: Laura, ești la telefon? Hello!
3: Bună!
1: De unde ești? Stai că n-am uitat.
3: Din Mioveni.
1: Mioveni, așa, da, scuză-mă, nu, că mai devreme am dat play și tot eu am uitat. Da, asta e luni, e greu. Ce faci, unde ești?
3: Bine, sunt la muncă și, sincer, așteptam să văd dacă primesc apelul acesta.
1: Păi uite că a venit și apelul. Asta înseamnă că ești în finală și pe 21 septembrie dimineața la matinalul Watefan trebuie să fii cu urechile pe radio și cu pumnii strânși, pentru că ai o mare șansă să mergi la Madrid să o vezi pe Shakira live fără să plătești nimic.
3: Sigur, vă mulțumesc mult.
1: Întrebarea buclucașă și provocatoare de scandal la final, că dacă nu alegi bine, să vezi ce scandal ai. Dacă vei câștiga, pe cine e cu tine?
3: Pe soțul meu.
1: N-ai scandal, era evidentă discuția. Sau o să vezi ce scandal aveai dacă nu-l mai pe soțul tău. Simt pomnii în finală și baftă multă, zi frumoasă să ai astăzi.
3: Mulțumesc
1: că ne asculti și aveți șanse toată săptămâna. Dacă n-ați prins acum piesele de concurs, în fiecare emisiune de dimineața până seara aveți piese de concurs care vă asigură intrarea în finala pentru această experiență Follow Pro FM. Shakira, 2 octombrie live la Madrid, cu gașcă, plătim noi tot, vorbim de biletele de avion, cazare, bani de buzunar și biletele la concert normal. Noi și Carpatan în Turism, iar în gașcă mai poți lua pe cineva, pe cine vrei tu, plus 2 DJ Pro FM, Miruna și Cucu vin acolo să fie distracția maximă, da? Mulțumim celor de la Carpatan în Turism, care, uite, anul ăsta sărbătoresc 30 de ani de activitate și în tot acest timp a crescut pas cu pas, a ajuns cel mai mare tur operator din România, 200.000 de turiști, peste 200.000 de turiști anual, o rețea de 20 de agenții la nivel național și zboruri charter directe din 15 aeroporturi din țară, Antalya, Hurghada, Zakynthos, până în Maldive, Zanzibar sau Dominicană poți să ajungi în vacanță la prețuri bune. Ai o lume întreagă de destinații din care poți să alegi pe carpatan.ro sau în agențiile din toată țara. Mulțumim de parteneriat. Cu ei mergem în Madrid, spuneam, să o vedem pe Shakira live. 2 octombrie, înscrieri și în orele următoare. Așa că dacă vrei să mergi acolo, fii cu urechea pe radio și prinde concursurile. Asta e cel mai important, da? Baftă multă!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatan Turism. Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Astăzi ai întâlnire cu Superliga pe DigiSport 1. De la 18, Universitatea Cluj are duel cu Oțelul Galați. De la 21, FCSB înfruntă Petrolul. Iar pe DigiSport 2, de la 21.45, Interul lui Chivu se bate cu Udineze. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
4: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

ei din lumea asta mare. Cu muzica de la Pro FM zilele sunt mai frumoase, jobul e mai liniștit, e mai relaxant, totul e mai ok, te asigur, da? Aplicațiile Pro FM ca să ne asculți de oriunde sau dacă ești în România pe frecvențele din toată țara, bineînțeles. Shakira, dai, imediat. Mergem la Shakira, da?

matinală și să nu fie nevoie să te trezești de dimineață. Poți în continuare să te distrezi alături de Ela, Ionuț și Bogdan la What the Fun, pentru că punem cele mai importante momente din emisiune pe social media.

0: hituri, nu mai zic, ascultă-ți muzica aici la Pro FM, așa că îți mulțumesc că ești cu mine în după-amiaza asta, pe frecvențele din toată România sau pe aplicațiile de mobil, acolo unde ne poți asculta de oriunde. Descarcă aplicațiile noi din App Store și Google Play, sunt gratuite. Ei bine, cu acestea fiind zise, ai o grămadă de motive să rămâi cu Pro FM și după ora 16. Ne auzim curând, până în fix, o super piesă de la Smiley, oameni, ceau, pe curând!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: zilnic de la 7.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și apare
6: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
5: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
6: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
8: Lidl. Știi că meri.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie! Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play!

0: Este ora 16, așa că urmează cele mai importante știri auzite de George Sandu.
1: Bun găsit! Ministerul Educației propune ore remediale pentru elevii slabi la română și matematică. Benzina și motorina ar putea depăși 10, respectiv 11 lei pe litru, iar un aeroport din Statele Unite se va numi Dolly Parton. Toți elevii cu medii sub 7 la limba română și matematică ar putea participa săptămânal la ore remediale. Măsura a fost anunțată de ministrul Educației.

logic de 10 lei pe litru, iar motorina se apropie rapid de 11 lei pe litru. Totul pe fondul situației extrem de tensionate din Golf, arată o analiză Frames. Deși benzina se vinde cu peste 9 lei și 90 de bani la toate stațiile din capitală, iar motorina e cotată la aproape 10 lei și 50 de bani. Petrolul Brent, de referință pentru europeni, este și azi la peste 100 de dolari pe baril. Un combustibil mai scump se va traduce și în prețuri mai mari la magazine și la servicii. Mii de oieri vor veni mâine în Piața Victoriei din capitală la un protest. Sunt aceleași nemulțumiri ca în vară, când au mai venit odată. Ei spun că interdicția până la finalul anului de a trimite animale vii la export îi va ruina. Motivul este reprezentat de focarele de variolă, care afectează oile și caprele în multe zone din țară. Protestul de mâine se anunță ca fiind unul spontan, iar participanții urmează să se organizeze individual sau în grupuri, inclusiv cu mașini și autocare. La ultimul protest, cel din iulie, ciobanii au devenit violenți cu jandarmii, s-au îmbrâncit și ei au încercat să treacă de gardurile montate. Forțele de ordine au folosit atunci inclusiv gaze lacrimogene. Omagiu pentru Dolly Parton. Aeroportul internațional din Nashville, Tennessee, își va schimba numele. Va fi cunoscut de acum ca Dolly Parton International Airport, în memoria legendei muzicii country, devenită sinonimă cu orașul Nashville. Decizia a fost luată în unanimitate de autoritatea aeroportuară. Dolly Parton a murit luna trecută, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă luptă împotriva cancerului, pe care a ținut-o secretă. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea este de azi pe cea mai bună poziție din carieră în clasamentul WTA. Românca a urcat pe locul 15 mondial grație parcursului de US Open. România mai are două românce în top 100, pe Jacqueline Cristian, care a coborât până pe 55, și pe Gabriela Ruse pe 65. Noua lideră mondială după US Open este Elena Rybakina, care a detronat-o pe Arina Sabalenka. Rybakina a câștigat în premieră turneul new-yorkez. Vremea se încălzește din nou de mâine și vom avea temperaturi normale pentru mijloc de septembrie. Ploi slabe pot să mai apară doar la munte. Maximele vor fi între 20 și 28 de grade. Cel mai cald va fi în jumătatea sudică, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Cucu la Pro FM.

0: Teddy Swims la Pro FM. Bună după amiaza, oameni buni. Să știți că săptămâna asta o să stați alături de mine, pentru că Liza e plecată la Strasbourg și o să fac eu singur emisie. Pe lângă asta avem ultima săptămână de follow Pro FM pentru Shakira Madrid, 2 octombrie. Eu și Miruna o să venim cu voi să vedem cine o să câștige pe 21 septembrie. Iar până un alta, pentru că e început de emisiune, început de ora 9, vreau să ne salutăm puțin, să vedem, să facem o prezență, să vedem cine o să fie prezentă în câteva momente. Nu vă zic, nu, ora asta 100% nu o să fie Follow Pro FM, dar e foarte probabil ca în ora 2 de emisie să avem o sesiune de înscriere. Până una alta, eu sunt Cucu, stau cu voi până la 19, vă las cu muzică bună, uite ce muzică faină am. Am una bucată Ina, War Republic, Rare și Alan Farben și eu vă dau cu bună după amiaza!
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și

Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDoc la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Abonament la sală?
6: Scump!
5: Abonament la streaming?
6: Costă!
5: Aplicația Pro FM?
6: 100% gratuită!
5: Hituri,
6: show-uri interactive
5: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
6: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

La Pro FM, oameni buni, ora 16 și 23 de minute. Eu stau aici cu voi și mă uit pe geam așa și văd că e puțin noros. Acum, pe lângă faptul că am făcut o mică prezență cu voi, uite, l-avem aici pe Bogdan, care spune în felul următor: salut, Cucu, săptămână cât mai faină să ai. Mulțumesc frumos, Bogdan, la fel îți doresc și eu. Dar vreau să văd cum e situația prin țară. Nici știu că v-am pe voi, așa că dați-mi numele vostru, orașul din care mă ascultați și cum e vremea la voi. Să știți, nu e pentru Follow Pro FM, că văd că deja au venit 2-3 mesaje de Follow Pro FM, dar vă anunț de pe acum faptul că ora următoare o să dăm drumul, o să dăm start la înscrieri, așa că până una alta hai să vedem cum e vremea pe la voi, dacă e noros, dacă e senin, dacă e vreme bună. Și eu în schimb vă dau una bucată Billie Eilish, Florian Rus și Grasu XXL. Open Radio. This is Pro FM.

0: oameni buni, am zis să facem o prezență meteorologică, să zic așa, și am primit multe mesaje de la voi. Uite, Adi îmi zice în felul următor, îmi trimite o poză în primul rând și zice: nu sunt nori, Brașov, salutare. Măi, da, nu sunt nori, e jumii-juma, cumva sunt niște nori, cred că erai puțin ironic. Avem pe Bianca din Iași care spune că e o vreme mohorâtă, asta este, ce să facem, așa este și la București, să știi, nu e o vreme foarte bună. Iar Bogdan, ca de obicei, zici că e reporter de teren, spune, el spune în felul următor: la Oradea avem 23 de grade și un cer preponderent în norat. Da, deci se pare că toată România e puțin noroasă. Ia să vedem, avem aici un mesaj: după amiază frumoasă tuturor, să vă dăruiască Dumnezeu, bunul Dumnezeu. Ana vă salută și vă mulțumesc pentru ceea ce sunteți, plin de energie și adorabil. Să vă bucurați. Mulțumim frumos, Ana. Ia să vedem că am mai primit un mesaj. Sergiu la Dublin, 24 de grade. Uite că la Dublin e mai bună vremea, sincer să fiu, decât în România. Dar am înțeles de la George faptul că o să se încălzească zilele următoare, așa că nu rămâne decât să așteptăm. Până așteptăm, vă las cu una bucată James Blunt, Laro și Jubel și ne auzim imediat.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Astăzi ai întâlnire cu Superliga pe DigiSport 1. De la 18, Universitatea Cluj are duel cu Oțelul Galați. De la 21, FCSB înfruntă Petrolul. Iar pe DigiSport 2, de la 21:45, Interul lui Chivu se bate cu Udineze. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
4: Câte zile mai avem până la salariu?
5: Destule! De ce?
4: Ce faci?
5: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: vibe de vară, deși vara s-a terminat calendaristic vorbind și vremea de afară pare că ne pregătește așa ușor, ușor de toamnă. Am primit în schimb un mesaj și o poză, un print screen de la Rita, care e în Paris și spune că la noi e vreme frumoasă și ce să vă zic, e însorit la Paris și sunt 28 de grade. Foarte frumos. În schimb, la noi la București e puțin cam noros, dar e bine și cu vremea asta, adică are un anumit vibe și toamna asta. Până în alta, stați cu mine pentru că la fix vine George Sandu cu cele mai importante știri ale orei și tot în ora următoare vine Follow Pro FM. Rămâneți cu mine pentru că aveți doar de câștigat.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun. Zilnic de la 7.
2: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
7: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
6: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
7: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
7: Intră în App Store sau Google Play
9: și ia-ți Pro FM pe telefon.
7: Pro FM e Open Radio.

0: fixul orei 17, nu rămâne decât să ascultăm cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit, angajații de la Oil Terminal vor declanșa greva generală peste 2 săptămâni. Mai multe instituții vor putea accesa bani pentru producția și stocarea energiei curate, iar FCSB întâlnește diseară Petrolul Ploiești pe Arena Națională. Incident la Colegiul de Artă Carmen Silva din Ploiești. Un părinte a intrat cu mașina în curtea școlii și s-a luat la ceartă cu portarul, în momentul în care i s-a atras atenția că nu are ce căuta cu mașina acolo. Portarul a cerut apoi sprijinul jandarmilor, care l-au scos pe bărbat cu cătușe din incinta liceului. Nu înainte ca acesta să provoace și un accident, când a încercat să dea cu spatele. Polițiștii au

României. Au fost publicate ghidurile pentru două programe de finanțare destinate producției și stocării energiei din surse regenerabile. Pot accesa banii primăriile, consiliile județene, spitalele publice și universitățile de stat. Vorbim de sume de până la 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar în parte, banii care pot acoperi integral investiția. Cererile de finanțare se depun online din 28 septembrie. Statul pune la bătaie în total 500 de milioane de euro pentru producerea energiei solare și alte 150 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Vulcanul Etna a provocat din nou probleme în Sicilia. Zborurile pe aeroporturile din Catania au fost suspendate azi din cauza cenușii provenite din activitatea vulcanică. Toate sosirile, inclusiv un zbor care trebuia să ajungă de la București, au fost anulate. De la această oră, situația ar trebui să revină treptat la normal. Etna este cel mai activ vulcan din Europa și erupe frecvent, motiv pentru care zborurile și aeroporturile din Sicilia sunt aproape tot timpul în alertă. Arena Națională găzduiește diseară primul meci de fotbal din acest sezon. FCSB întâlnește Petrolul Ploiești, iar accesul pe stadion se va face începând cu ora 19:30. Fanii FCSB și cei ai Petrolului vor intra pe stadion prin zone diferite pentru a nu se intersecta. Suporterii ploieșteni care vin organizat vor fi preluați la intrarea în București de echipaje de poliție și conduși până la stadion. Partida e de la ora 21 și poate fi urmărită în direct pe Digi Sport 1. Vremea se încălzește din nou de mâine și vom avea temperaturi normale pentru mijloc de septembrie. Ploi slabe pot să mai apară doar la munte. Maximele vor fi între 20 și 28 de grade. Cel mai cald va fi până jumătatea sudică, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Cucu la Pro FM.

0: Sper să fie ziua voastră norocoasă astăzi, pentru că în curând, în vreo jumătate de oră, să zic așa, nici atât, o să dăm start înscrierilor Follow Pro FM. Carpatia în Turism și Pro FM te trimit la ultimul concert din vara asta, între ghilimele, să zic așa. Ultima oprire este la Madrid, 2 octombrie, la Shakira, unde veți primi bilete de avion, cazare, bilete la concert, bineînțeles, și bani de buzunar. Adică voi doar trebuie să vă luați liber dacă sunteți cu munca și să fiți prezenți pe 1 septembrie, cred eu, că se face plecarea. Eu cu Mirina o să venim cu voi. Iar voi doar trebuie să dați un mesaj vocal cu numele vostru, orașul din care mă asculți și Follow Pro FM ca să fiți eligibil pentru concurs. Până un alta, vă las cu muzică faină, vă las cu Another, cu Enache și cu Dati, iar noi ne auzim imediat.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită. Brico, puși pe treabă împreună.
4: Astăzi ai întâlnire cu Superliga pe Digisport 1. De la 18, Universitatea Cluj are duel cu Oțelul Galați. De la 21, FCSB înfruntă Petrolul. Iar pe Digisport 2, de la 21.45, Interul lui Chivu se bate cu Udineze. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
5: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
6: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
5: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
6: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
5: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Ai telefonul la tine?
12: Perfect!
11: Ai și Pro FM!
12: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
11: Pro FM e Open Radio.
13: This is Pro FM, Open Radio.

Oameni buni, trebuie să recunoaștem că cel puțin o dată am stat lipiți de o priză într-un molă ca să nu rămânem fără telefon. Gata cu asta, pentru că acum dacă deschizi aplicația Mr. Charge, găsește cea mai apropiată stație din rețeaua națională, iei bateria externă și o returnezi în oricare altă stație. O iei dintr-un oraș și o poți să o returnezi în altul și uită-te la ecranul stației Mr. Charge, pentru că are o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium, vizibilitate maximă și interacțiune directă cu publicul. Detalii despre reclamă și parteneriate găsiți pe mrcharge.ro, iar eu, în schimb, vă dau energie de aia bună, vă dau cu una bucată Shimza, am Cat's Eye și Guess Who și în curând o să vă anunț când urmează să vă înscrieți pentru Follow Pro FM Shakira 2 octombrie.

0: bună piesa asta de la Guess Who și Smiley, totul pe nimic. Oameni buni, am intrat doar să vă spună faptul că în curând, în vreo 7-8 minute după ce o să închid eu intervenția asta, urmează sesiune de înscriere Follow Pro FM, 2 octombrie la Madrid, Shakira. Voi doar trebuie să prindeți piesa de concurs și să dați un mesaj audio la 077 101 872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Cam e foarte simplu. Iar eu să vedem pe cine alegem, cine random, prin random să alegem pe cineva, vă sun în direct, vă dau vestea și pe 21 septembrie, oameni buni, e marea finală unde se alege marele câștigător sau mare câștigătoare care o să meargă împreună cu cineva la Madrid, cu mine și cu Mirna, bineînțeles. Deci, oameni buni, în vreo 7 minute, să zic așa, urmează piesa. Hai, multă baftă, ne auzim cu cineva la telefon în curând.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei.

0: 10 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Mai despart doar câteva momente
3: și 5 răspunsuri smart
2: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează.

0: Radio. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Stai! Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Exact așa, oameni buni, trimitem pe cineva, adică să vină cu mine și Miruna la Madrid pe 2 octombrie, dar până să sunăm câștigătorul slash câștigătoarea de astăzi, adică câștigătoarea, finalista sau finalistul, pot să vă spun faptul că știu că mai e până la Revelion, dar poți să alegi de pe acum locul în care să începi anul 2027. La Carpată în Turism găsești vacanțe în Turcia, Malta sau Cipru cu prețuri de la 489 de euro de persoană, mai ales între destinații precum Maroc, Spania, Sri Lanka, Capul Verde, Maldive sau China. Zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsești pe carpatan.ro sau în una din agențiile Carpatan Turism din țară. Acum hai să vedem pe cine sunăm, să vedem dacă ne răspunde în primul rând, dacă e aici cu mine prezent, să vedem. Ia să vedem dacă o să ne răspundă. Încercăm să intrăm în direct, să-i facem o surpriză. Ia să vedem dacă o să ne răspundă. Haide.
2: Alo.
1: Alo, bună, ce faci?
2: Bună, bine.
1: Bună, Cucu de la Pro FM. Da. Felicitări, ești în marea finală de pe 21 septembrie la matinalii noștri. În primul rând vreau să te întreb, dacă e să câștigi pe 21 septembrie, pe cine e cu tine?
2: Cred că fac un concurs pentru prieteni.
1: Ah, ok, deci lista e mai mare. Nu știi exact pe cine o să iei dacă e să câștigi. Și ce întrebare mai am eu pentru tine? Ce piesă îți place ție de la Shakira? Sau de când, de cât timp o ascult pe Shakira?
2: De când mă știu, de când eram mică o ascult și preferata mea e La Tortura.
1: Bună, chiar a mers La Tortura pentru mine și Liza, a mers piesa asta de concurs, cred că de vreo 3 ori consecutivă săptămâna trecută. Ce să mai e? Doar 2 secunde să ascultăm mesajul tău audio, să vedem dacă ești eligibilă.
3: Alo Pro FM, sunt Ioana din București.
1: Perfect, ești eligibilă. Ioana, felicitări. Ne auzim pe 21 septembrie, țin pumnii. Cine știe, poate vii cu mine și cu Miruna la Madrid.
2: Super, mulțumesc mult.
1: Cu dragă, te-am pupat, să ai o zi minunată și ne auzim pe 21 septembrie. Pa, pa! Da, oameni buni, uite, am mai trimis încă o finalistă la Follow Pro FM 2 octombrie la Madrid. Până în alta, vă las cu puțină publicitate și ne auzim după fix, pentru că vine George Sandu cu cele mai importante știri ale orei.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatan Turism.
4: Reminder pentru mâine! Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi.

0: 7.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Ai 35% reducere la produsele selectate Cashmere Aroma pentru îngrijirea casei în limita 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de cm la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.
10: Pro FM. Open Radio.

0: Ora 18 urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan a anunțat când va desemna un nou premier. Un exercițiu militar are loc în aceste zile în România, iar Novak Djokovic a ieșit din top 10 mondial pentru prima dată după 8 ani. Președintele Nicușor Dan a spus din nou azi că vrea să desemneze premierul înainte de a pleca în Statele Unite la reuniunea ONU. Șeful statului a spus într-un interviu la Euronews România că acest anunț va veni în următoarele zile. Săptămâna aceasta vor avea loc noi consultări oficiale cu partidele, iar la finalul discuțiilor va propune noul candidat la funcția de premier. Nicușor Dan a vorbit și despre Alexandru Nazare. Actualul ministru de finanțe este în relații bune cu președintele și a fost vehiculat de mai multe ori pentru a lua șefia guvernului. Nicușor Dan l-a descris pe Alexandru Nazare drept un profesionist care știe să lucreze cu bugetul României. În același timp, președintele a mai spus și că nu mai exclude declanșarea alegerilor anticipate, cu toate că nu își dorește să se ajungă acolo. Un exercițiu militar are loc de azi până pe 25 septembrie în țara noastră. Este posibil să vezi coloane de tehnică militară pe șosele și să auzi avioane supersonice pe cer, care vor zbura la joasă înălțime. Armata precizează că nu există motive de panică și că astfel de exerciții au loc periodic. Militarii se vor antrena după un scenariu fictiv pentru lupte în timpul unei operațiuni.

Tul iernii, alte mii de apartamente par urma să beneficieze de conducte noi, mai transmite municipalitatea. Calea ferată Brașov-Sighișoara va fi modernizată. Banii vin de la Banca Europeană de Investiții. Lucrările vizează peste 100 de kilometri de cale ferată. Trenurile de călători vor atinge viteze de până la 160 de kilometri pe oră, în timp ce garniturile de marfă vor merge cu 120 de kilometri pe oră. După modernizare, ruta ar urma să fie utilizată anual de aproximativ 4 milioane de pasageri și va permite transportul a 6 milioane de tone de marfă. Finanțarea pentru modernizare se ridică la 630 de milioane de euro. Novak Djokovic a ieșit din top 10 ATP după 8 ani. Pentru prima dată din 2002, niciunul dintre cei trei jucători care au dominat circuitul timp de aproape două decenii, Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic, nu se mai află între primii 10 jucători ai lumii. Lider în acest moment se menține Jannik Sinner, urmat de Alexander Zverev, noul campion de la US Open. Vremea se încălzește din nou de mâine și vom avea temperaturi normale pentru mijloc de septembrie. Ploi slabe pot să mai apară doar la munte. Maximele vor fi între 20 și 28 de grade. Cel mai cald va fi până jumătatea sudică, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Cucu la Pro FM.

0: Let Me Be de la The Second Voice aici la Pro FM. Oameni buni, început de oră 9, mai avem o oră aici de stat. De fapt, mai am eu de stat alături de voi. Vreau să văd dacă încă mai sunteți alături de mine, dacă stați cu mine până la 19. După aia vă dați seama, vine Fere cu o altă sesiune de înscrieri Follow Pro FM. Ca să știți și voi, ca idee, este ultima săptămână de înscrieri, pentru că luni 21 septembrie probabil o să fiu și eu în studio aici cu matinalii noștri What The Fun, să vedem pe cine extragem pentru a merge cu noi, cu mine și Miruna, să meargă la Madrid. Până în alta, e început de oră 9, vă las cu puțină publicitate, mai avem și puțină muzică bună, cum ar fi un Bad Bunny, Ami sau Almud. Hai, rămâneți cu mine, pentru că începem în forță începutul ăsta de oră.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
5: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze! Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată!
7: Da, drag, am văzut!
8: Să știți că și voi puteți! Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar!
9: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
10: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
11: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
12: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10! Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

Interstelară piesa asta de la AMI, exact așa cum sunt și matinalii noștri de la What the Fun, Ela, Ionuț și Bogdan, care au dat start concursului 5 to Survive, pe care îl făceam noi acum ceva timp. Așa că azi dimineața s-au câștigat cei 250 de euro, așa că mâine dimineața se raportează tot 250 de euro și totul e simplu. Sunt 5 întrebări, câte 50 de euro pentru fiecare răspuns corect. Răspuns la toate, ai 250 de euro garantat. Iar dacă există și report, adaugi la premiu banii rămași din concursurile anterioare și așa 250 de euro pot deveni sute bune sau chiar mii de euro. Tu trebuie doar să fii pe fază, să-ți ții emoțiile sub control și să intri în direct. Joacă 5 to Survive cu Ela, Ionuț și Bogdan în fiecare dimineață de luni până vineri între 7 și 10 dimineața la What the Fun, aici pe Pro FM. Până una alta, oameni buni, vă las cu muzică faină, am una bucată Almud, Ina, Damiano David, Bausa, Teddy Swims și Alina Eremia.

că v-ați prins de faptul că voi sunteți genul meu de ascultător și mă bucur mult că stau cu voi în fiecare zi de luni până vine, de la 16 la 19. De obicei eu stau cu Liza, dar săptămâna asta Liza este scutită pentru că este la Strasburg. Dacă intrați la Liza Sabou pe Instagram, o să vedeți mult content de la ea, plus pe TikTok și peste tot. Eu sunt singur săptămâna asta, dar sunt alături de voi și mă bucur mult. Am mai trimis pe cineva în marea finală de pe 21 septembrie cu Follow Pro FM. Ultima oprire la Madrid, Shakira, Doamne, abia aștept să merg cu Miruna și cu unii din ascultătorii noștri. O să fie Caterin Cărău și o să fie și un concert de pomină. Până în alta, vă las cu puțină muzică bună, pentru că, da, la Pro FM se ascultă muzică bună. Uite, am una bucată Swedish House Mafia, Jason Derulo și Riviera. Ne auzim imediat.

0: ziua de azi, urmează Ferișteanu să vină, plus de asta Fere vine și cu o nouă sesiune de înscrieri Follow Pro FM. Eu am fost Cucu, vă mulțumesc frumos că a stat astăzi toată ziua cu mine, adică cele 3 ore de la 16 la 19. Mâine, bineînțeles, de la aceeași oră sunt aici prezent, plus de asta avem încă o sesiune de Follow Pro FM, avem multe povești și multe surprize. Vă urez o seară minunată și ne auzim mâine de la 16. V-am pupat, eu am fost Cucu, ceau!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: Super Premium App, tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie. La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
5: Ce are mașina?
6: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
5: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu, sunt eu, ne-am întors după câteva zile în care nu ne-am auzit, pentru că, după cum bine știți, am fost răcit și am zis că ar trebui să stau acasă. Nu, eu, doctorul a zis, iată-mă, am stat acasă, sunt sub antibiotic, mult mai bine, mă simt fresh, termin și antibioticul și mă întorc la treabă în full de astăzi, pentru că am zis că eu nu pot să stau departe de voi foarte mult timp. Am o șansă spre Shakira la Madrid, am o șansă în prima oră. Vorbim despre cine e șeful când e la volan, vorbim și despre asta în mod evident. Cine pune muzica, ăla e șeful, vă dau doar așa un hint. Și mai avem și muzică bună pregătită, evident că mai avem și muzică bună pregătită, că noi la Pro FM cu asta ne ocupăm cel mai bine. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, auziți ce am pregătit ora asta. Ne salutăm, avem timp, avem.

0: începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun?
2: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți, prune 2,99 kg, Fragedo pulpe de pui 11,99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Săptămâna aceasta la Kaufland. Piersici 5,99 kg, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
6: Abonament la sală?
7: Scump!
6: Abonament la streaming?
7: Costă!
6: Aplicația Pro FM?
7: 100% gratuită!
6: Hituri,
7: show-uri interactive
6: și cea mai bună muzică,
7: oricând,
6: oriunde!
7: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Mă uit așa pe geam și îmi dau seama că vine apusul la 19.37. În 10 minute, cât de repede se întâmplă să vină apusul din ce în ce mai scurtă ziua. Dar nu-i nicio problemă, noi forțăm bara cu un Follow Pro FM, care urmează să apară în playlistul nostru. Cu alte cuvinte, hitul de concurs ar putea auzi, dar sunt câteva reguli pe care trebuie să vi le reamintesc. O să fac asta cătinel încet, că suntem la debut de ediție. Atâtea inim și Move You de-ndată pe Pro FM, iar eu Fere, mă întorc.

Ultima experiență Follow Pro FM din acest an alături de Carpat în turism se întâmplă în foarte, foarte puțin timp. Pe 2 octombrie în Madrid, la concertul Shakirei, ce ai de făcut ca tu să ajungi acolo? Nimic mai simplu decât să prinzi hitul de concurs, să lași un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu formula de concurs Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Iar dacă te suni, ești tot mai aproape de a câștiga experiența verii tale all inclusive. Pro FM și Carpat în turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și evident biletele la concert la Shakira. Pentru tine și cel mai bun prieten. Și nu vă lăsăm singur, facem gașcă de distracție. Tu, un prieten și DJ Pro FM, Miruna, Rumina și Cucu. Iar câștigătorul este ales pe 21 septembrie în matinalul Pro FM What the Fun. Așa că save the date, 2 octombrie, Madrid, concertul Shakira.

0: Lavi, baby.
1: Ascultă hitul către Madrid. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și

0: mea.
1: Carpat în Turism și Pro FM te trimit la Madrid Save the Date 2 octombrie. Concert Shakira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
2: Live și once in a lifetime, exact așa zic eu de fiecare dată când vorbim despre Follow Pro FM, căci ai totul asigurat de Pro FM și de Carpatian Tourist. Biletele la concert, biletele de avion, cazarea și banii de buzunar pentru tine și cel mai bun prieten. Cine pleacă aflăm pe 21 septembrie, dar cine este cu un pas mai aproape de super experiența asta, aflăm imediat. Apropo, dacă nu ți-ai făcut planul de Revelion, să știi că mai ai ceva timp și mai ai ceva oferte bune și pe carpatian.ro. La Carpatian Tourism găsești vacanțe în Turcia, în Malta sau Cipru cu prețuri de la 489 de euro de persoană, mai de ales și între destinații precum Maroc, Spania, Sri Lanka, Capul Verde, Maldive sau China, iar toate zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară. Detaliile complete pe carpatian.ro sau în agențiile Carpatian Tourism din toată țara. Hai să vedem cine este cu un pas mai aproape de super experiența de pe 2 octombrie din Madrid, cine a intrat în marea finală de pe 21 septembrie. Telefonul îl dăm în direct, exact așa cum v-am obișnuit. Să vedem și dacă sună și dacă răspunde.

0: Alo, bună seara.
1: Salut, Sergiu, ce faci?
0: Stați așa puțin.
1: Ia. Ești la volan.
0: No, secundă că sunt conectat la căci și vreau să vă aud mai bine.
1: Ia, bine, hai că așteptăm.
0: Ia, cum auziți?
1: Te aud perfect, Sergiu, tu mă auzi acum?
0: Da, perfect.
1: Bă. Altă viață. Sergiu, te-am sunat să spun că aproape ești în finala pentru Shakira, doar dacă ai dat mesajul corect pe WhatsApp. Ai dat cu formula corectă?
0: Eu zic că e cea mai bună formulă.
1: Ia să auzim, Sergiu.
2: Alo, Pro FM, Chiriac Sergiu din Iași.
1: Ăla e, formula e foarte bună, Sergiu.
0: Aia.
1: Perfect. Ia zi-mi, dacă e să câștigi tu, pe cine iei cu tine?
0: Dacă e să câștig, o să iau pe iubita mea, Ursan Sabina.
1: Bun, perfect. Da. Și Sergiu, ai mai fost până acum în finala de Fallo Pro FM? Ai mai fost în bolul final?
0: Da, chiar data trecută am fost. Data și tot pe tot m-ai sunat.
1: Tot eu te-am sunat?
0: Da.
1: Băi, ce situație. Hai că de data asta sper să fie mai bine, Sergiu. De unde ai auzit de Fallo Pro FM?
0: De unde ești de Fallo Pro FM? Mhm. De la iubita mea am auzit, ea a participat acum câteva ani la Taylor Swift și știu de la ea.
1: Bine, o salutăm pe iubita ta, îi mulțumim că ți-a zis și ție și sper din suflet să simt unii pentru 21 septembrie să fii extra, să vă duceți acolo, să vă super bucurați de Shakira. Îți mulțumesc că ești aici.
0: Da, și eu îți mulțumesc pentru că m-ai sunat.
1: De
0: ce
1: două
0: să zic?
1: De două ori, fii atent că de două ori.
0: De două ori, da. Sperăm că e a doua oară cu noroc, nu a treia oară.
1: Bine, așa să fie. Sergiu, te pup, îți mulțumesc tare, salută și pe iubita ta.
0: Da, oricum vă ascultă, să știți.
1: A, salut, bună Bianca. Bianca, am zis bine, da?
0: Sabina,
1: iartă-mă. M-am făcut tot de oaie. Mi-a ieșit rău. Gata, Sergiu, te pup, îți mulțumesc mult de tot. O salut încă o dată pe iubita ta și vă țin pumnii pentru 21 septembrie, da?
0: Da, mulțumim.
1: Salut, el este Sergiu cu un pas mai aproape de mega experiența Fallo Pro FM, îi ținem pumnii. Dacă l-am băgat de două ori pe băiatul ăsta în finală, bă, ar trebui să și câștigi o dată, zic eu.
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. Shakira, Madrid, 2 octombrie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism. Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun. Ordinea o alegi tu.

7. De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini.

0: Haine, salvează la favorite robot de aspirare Roborock cu stație automată RockDock la 5.999 lei și apă micelară Bioderma 850 ml la 69 lei. Pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 99 și Aviputna O din ogradă caserolă de 10 bucăți 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
2: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico până pe 16 septembrie ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber antimucegai 15 litri la doar 242 de lei și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300 W McAllister la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Ai telefonul la tine?
8: Perfect!
7: Ai și Pro FM!
8: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
7: Pro FM e Open Radio!

0: despre cine e șeful când e la volan, cine pune muzica. Despre asta vorbim ora asta. Vă salut pe toți cei care sunteți la volan, acasă, la serviciu, dar toți cei care sunteți aici pe Pro FM. Vă sunt tare recunoscători că ne petrecem serile împreună și începem ușor, dar sigur, cea de-a doua oră de program de astăzi. Venim și cu muzică bună, ca de fiecare dată aici pe Pro FM. M-am pregătit ora asta, i-auziți.
1: Începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i. La Pro FM.

0: Evoluția prețurilor mici. Poți avea până la 10.000 de lei la plata în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e Open Radio.

Ne-am întors în mod evident și vorbim despre un lucru pe care sper că mulți dintre voi îl știți, mai ales dacă sunteți la volan în acest moment. Vorbim despre muzica de la volan. Se spune că cel care stabilește cine ce ascultă este șeful, nu neapărat cine conduce. Asta spun studiile. 78% dintre șoferi cântă la volan, doar unul din 5 crede că o face bine, în restul de 57% noi auzim, știți cum e treaba asta. În mașina ta cine pune muzica? Șoferul sau pasagerul? 077 100 1872. Aud de îndată pe... Uite-mi.

cine pune muzica la tine în mașină, pasagerul sau șoferul? Ioana a dat cel mai bun răspuns, apropo de întrebarea asta. Când eram pasager, puneam eu din dreapta, cum că sunt eu șoferul, tot eu pun, dar și dansez și când... Ioana, ăsta-i spiritul, bravo! Apropo, vreau să vă zic că era să plâng adinea, m-am uitat la Celine Dion care a revenit pe scenă. Știam că va reuși să cânte din nou și că va emoționa o lume întreagă. Am sperat cel puțin la momentul ăsta și uite că s-a întâmplat, are o serie de concerte la Paris astăzi. Ne gândim puțin și la Amy Winehouse, dar vă povestesc în ora cu numărul 3. Sun in Your Eyes, fostul imediat pe Pro FM, iar eu fere, mă întorc negreșit.

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.
2: De la 7 la 10, exact de la 7 la 10, dar seara ne găsim și noi, ceea ce înseamnă că mai avem încă o oră de petrecut, căci asta, ce credeți, s-a terminat, s-a încheiat între noi, dar noroc că mai avem încă o oră de petrecut împreună, cu discuții interesante, cu muzică bună, cu relaxare, că a trecut și ziua de luni, despre care se spune că e cea mai complicată zi din săptămână. Mă rog, nu știu ce să zic neapărat, dar da, e un pic mai grea decât vinerea, care se duce imediat. Ce muzică am pregătit ora viitoare? Ia auziți!

Ne-am întors în ultima oră de program, Gabriel Ferăștean. Sunt vorbim despre Celine Dion și show-urile, cele 26 de show-uri pe care le are ea în acest moment în Paris. Au început în urmă cu două zile. Prima tură va ține până pe 17 octombrie, dar mai avem ceva show-uri pregătite și în 2027. Impactul economic pentru Franța, peste 1 miliard de euro. S-au vândut 480.000 de bilete până în acest moment. Oameni care vor să o vadă pe Celine Dion. Și vă zic că am plâns. Dar vă povestesc despre ce este vorba puțin mai târziu. Am pregătit și hituri pentru ultima oră. Am pregătit și hituri în mod evident. Cum sună ele? Cam așa.

am plâns, efectiv. Am stat, am scrollat, mi-a atras atenția, evident, un reel cu Celine Dion și am văzut pe Celine Dion și am văzut mai mult de atât lupta pe care ea a adus-o cu boala ei. Știți că e o persoană care suferă de boala rigidă a persoanelor rigide, da? Și nu mai putea să cânte. Faptul că este în fața noastră și poate cânta din nou și poate cânta la fel de amplu cum ne-a obișnuit, înseamnă că ea a și luptat și ne-a și demonstrat o lecție de iubire pe care a avut-o față de publicul ei. 26 de show-uri în total la Paris, între 12 septembrie și 17 octombrie 2026, plus alte 10 date între 8 și 29 mai 2027, adăugate ulterior pentru că a fost o cerere absolut uriașă. Are un impact economic pentru Franța de peste 1 miliard de euro. Doar pentru primele 16 show-uri s-au vândut peste 480.000 de bilete epuizate în câteva ore, cu prețuri între 89 de euro și 298 de euro. Acum, dacă te uiți așa pe site, să știți că puteți găsi un bilet și la vreo 1500 dacă vă străduiți, iar cel mai ieftin este undeva la vreo 200 de euro, deci un pic mai scumpe decât la lansare. Dar Celine Dion, dincolo de prețuri, dincolo de impactul economic, cred că are un impact în sufletul oamenilor și despre asta cred că e muzica și despre asta cred că ar trebui să vorbim poate mai mult decât despre cifre. Dracula, imediat Too Hard to Be Friends, iar eu ferem întorc negreșit.

Vorbeam mai devreme de show-urile pe care le-a ales Celine Dion în Paris, 26 de show-uri, și vorbeam despre puterea pe care o are Celine Dion, dincolo de talentul imens, să lupți contra unui diagnostic și să-l înfrângi în felul în care Celine Dion a făcut-o în fața întregii omeniri. Mi se pare că e un lucru care va rămâne în istorie. Îmi primesc un mesaj aici de la Ioana, care îmi zice în felul următor: nu știu ce ai făcut, dar m-ai convins, mă uit după bilete. Să știi că nu te-am convins doar pe tine, m-am convins și pe mine. Și mi-a scris un prieten, Cosmin: nu mă interesează, pot să-mi vând și chinuții, vom merge la concertul acesta, să găsim cele mai bune dealuri și mergem, poate ne întâlnim fix acolo. Nu mai avem mult din întâlnirea de astăzi, dar mai avem timp pentru niște My Body Isn't Ready, Echoes of My Heart și ultimul act de iubire. Fără să rămâi cu mine aici pe Pro FM.

0: Ceea ce stai fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la această oră. Mâine, de la ora 19, vă dau întâlnire tot aici pe Pro FM. Gabriel Ferestan, am fost, ca de fiecare dată îți spun ceea ce îți spun eu. Să ai o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

7. Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Abonament la sală? Scump!
4: Abonament la streaming?
3: Costă!
4: Aplicația Pro FM?
3: 100% gratuită! Hituri, show-uri interactive și cea mai bună muzică, oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.
2: Două inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste.

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!